In še ena čestitka glasbeniku. Zadnjo nocoj v soboto 18. julija praznuje 56. rojstni dan Blaž Žgavec, vodja, basist in pevec ansambla Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. Skupaj z ženo in pevko Floriano sta si delila odrske deske že z ansamblom Vrtnica. Še 24 let pa sta skupaj pri ansamblu Javor. Vse najboljše, Blaž Žgavec z koroškega konca pošiljam čestitko v Črni vrh nad Idrijo. Za tvoj 56. rojstni dan.

festival narodno-zabavne glasbe. Graška gora poje in igra. Letos praznuje Abrahama 50 let obstoja. Še en mesec, oziroma če sem čisto natančen, en dan manj kot mesec dni, torej 14. avgusta 2026, to je petek, nas loči do velikega dogodka na Graški gori. 50 let festivala, mednarodnega festivala Graška gora poje in igra. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambli, ki so v preteklosti zmagali na tem festivalu. Torej zapišite oziroma zapomnite si datum petek 14. avgust zvečer na Graški gori. Seveda tudi v naslednjih oddajah Sredina parada domačih vas bomo povabili in vam tudi razkrili nastopajoče na letošnjem dogodku, torej Abrahamu festivala Graška gora poje in igra.

ansambl Srčni muzikanti v lepem valčku za vedno skupaj. Ja, Jani Repnik se poslavljam. Uživajte, srečno in lahko noč.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu, to prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Първа поновита удая.
1: Как съм микрофон?
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавам, а не? Доскримо микрофон. Заебанция.
2: Я.
0: Огласи. Маче Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чистна овеце, виж? Я, не из пластика. И из папирия, виж?
0: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирия. Пипи Лукак, пика си.
4: Скрити микрофон!
5: Я, просим.
6: Добър дан, жели Мерко, пър телефона съм то добил жопнища.
5: Ja,
6: pozdravljeni. Jaz sem pa hotel samo neki se pogovoriti, če lahko.
5: Ja, prosim, kaj?
6: Bolj se bi izpovedal vam, no.
5: Zdaj, kako spoved po telefonu ni možno, lahko pa poveste, če vas kaj takega teživa, ne?
6: Ja, tako tare me, ne. Včeraj je prišla žena domov, ne?
5: Ja.
6: Pa je moja žena precej pije, ne?
5: Ja.
6: In sem jo namlatil. Nama je, cela noč ma nisem mogel spat, ne? En pa se zdaj samo, da me rečete, da me je odpustil tu.
5: A ona to doma pije, gre kam drugam ali kam?
6: Ne, ona dela, ne. Ampak jaz jo ne zasledujem, ne. Nimam niti denarja, da bi jo zasledoval. Ampak pride pa tako nasekana, ne, da jo pa pol moram nasekat. Ka ma živcu požre.
5: Se to verjamem, da ni vredo, to verjamem, da ni vredo. S temi ne pomagate, to sami veste, da je ne pomagate, ker je tudi vam hudo in čutite, da to ni prav, ne?
6: Tako, in to me tare, ne? In jaz bi pa rad zdaj, da če bi me saj vi rekel, odpusti vam to, kar ste včer naredil, ne?
5: Ja, veste, jaz vam lahko odpustim, jaz vam lahko oziroma rečem, da vas razumem, ne?
6: Odpuščate mi, no, to...
5: Ajde, vredo, to je to, ne?
6: A bi vi nos povedal?
5: Ja, sam ne mora, po telefonu to je nemogoče, ne?
6: Zakaj se pa po telefonu to ne da?
5: Ne, da to se pa ne da, to je pa taka stvar in po telefonu ni možno, to je celo prepovedano, kar kola, ne?
6: A ne tako?
5: Ne da se po telefonu.
6: Aha, a se pravi, bi mogel prav kaj prideti v cerku pa da
5: tako,
6: me...
5: Tako.
6: Zakaj pa...
5: Zato, ker prvič je to so lahko zlorabe in podobne stvari, ne, in lahko nekdo prisluškuje, spoved mora biti pa nekaj takega, kar se samo dva osebno naredita, ne? A veste, to je to. Da vam dam odvezo pa odpuščanje, lahko samo pri spovedi, ne?
6: Aha, in pa takrat bom pa pol to začutil jaz tudi?
5: Ja, upam da. To je zdaj od vas odvisno, ne? In zdaj jaz upam, da boste čutil, da je nekaj mir, da boste en mir v sebi začutil, ne?
6: Ne, jaz ga še ne čutim, se tu je tu, ne.
5: Ne, po telefonu se to ne da tako urejati. Ne?
6: No, sej, tudi če bi pa prišel k vam, mi pa date pol tudi...
5: Je pa to drugo, je pa to potem povsem druga stvar, ne.
6: A to se pol zvečer ne bom vam padel več, če pridem do vas, ne bom več mlatu doma?
5: Ja, to jaz ne vem, kaj boste vi počel, ne. Jaz vam ne morem garantirati, da zdaj vi ne boste več tega naredil, ne.
6: No, sej, to me zanima, ni te tukaj pa ni pol garancije.
5: Jaz vam ne morem dati garancije, da ne boste, to je zdaj vaša stvar, a jo boste, jaz ne morem, jaz vas lahko potem samo nekam zaprem, da ne boste več mogel mlati tega, pa nimam jaz možnosti in ne pravice, ne neča, ne?
6: A potem pa jaz na robe zastopil spoved, jaz sem mislil, da je to pol, da sem...
5: Ni to nobena garancija, da vi tega ne boste več delal naprej, ne? To apsolutno da ne.
6: In zakaj pa pol sploh obstaja spoved?
5: Čekaj. Obstaja spoved zato, da se človek poboljša, ne? Sam jaz vam ne morem garantirati. To morate vi samo v sebi razčistiti. Ne pa, da jaz vam tega ne morem garantirati, da vi tega ne boste naredili. Kakor ona vam ne more garantirati, da ne bo več pila, ne? Tu, če jo premlatite, ne vem, kaj še vse, ne?
6: A, tako je to?
5: Ja, ja.
6: O, Madonna, jaz sem pa to mislil, ne? Da zdaj,
5: ni to neki čudežni napoj, ne?
6: Ni to čudežni napoj, ne, Pol?
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
4: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti, to ni manj odgovornosti.
3: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10.000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Dobro jutro. Z vremenom danes bo po večini sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature pa danes precej visoke, od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti se bodo pojavljale padavine z nevihtami, temperature zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije, je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature v petkovem jutru 17 stopinj, Slovenj Gradec in Dravograd, Mežica 18.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Še na ceste, promet poteka po večini tekoče in normalno, obveščajte nas na 041-727-727. Pa srečno pot.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
6: Dobro jutro, Koroška, 4 minute čez 6. Petek je danes, 17. julij. Za nekatere še delovni dan, za druge začetek dopusta, za vse pa dan, ko se misli, selijo proti vikendu. Naj bo fajn, prijetno jutro, mi smo z vami, pa upam tudi dobra kava.
7: Koroški radio, ritem Koroške.

0: 15 čez 6 je dobro jutro, Koroška. Poletno lahkotno spremljamo dogajanje okoli nas, čeprav je zgod brez kislih kumaric dovolj, kot je povedal že dr. Brložnik včeraj v jutru na Koroškem radiju. Mi dodajamo, ameriški inženjeri razvijajo mikrodron, ki bi v zraku samostojno zaznal in uničil komarja. Izumitelji pravijo, da bi takšni droni lahko tudi do 100-krat znižali stroške zatiranja komarjev. Vojski pršil sveč rastlin in drugih sredstev, ki odvračajo komarje, nekatera bolj drugi manj, se bo, kot kaže, pridružil visokotehnološki bojevnik mini dron. Ideja inženirjev je, da bi dron lahko komarje samostojno zaznal, jih zasledoval in uničil kar v luftu, tako nekako kot prestrezna vojaška letala. Neverjetno. Dajmo zdaj k športu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Z nogometno tekmo med Nafto in Koprom ob 18. uri v Lendavi pa se bo uradno začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Naslov državnih prvakov branijo Celjani, ki bodo le dobri dve uri kasneje gostili tekmece iz Murske Sobote. In seveda še...
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Španija in Argentina sta v finalu svetovnega prvenstva, na mundijali bosta igrali šele drugič, prvič po natanko 60 letih. In tudi po 60 letih naslova ne bo osvojila Anglija, ki bo tretje mesto lovila proti Franciji. Svetovno prvenstvo je tako pri koncu, ostaje samo še glavno vprašanje, ali bo branilka naslova Argentina uspela ponoviti uspeh iz Katarja, mnogi ne dvomijo, ali pa se bo drugič v zgodovini na vrh sveta pa uspela Španija. To je tudi tekma, ki jo je svet pričakoval že pred svetovnim prvenstvom, ko bi se reprezentanci morali pomeriti v finalu finalisime, ki pa ga nogometno občinstvo ni dočakalo. Spremljamo in navijamo v nedeljo ob 9. zvečer.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: La Bamba in Lo Slovo z 2 minuti še do 6:30. Dobro jutro, Koroška. All time high in Nico Santos v nadaljevanju, še prej pa na kolo. Dirka po Sloveniji še do nedelje, kolesari bodo prevozili več kot 800 km tudi skozi naše kraje.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Te dni je na vrhuncu dogajanje na Kopah, kjer je v teku mednarodni festival gorskega kolesarstva, festival Flat Out Days. Pogovarjali smo se s Korošico po očetu, Marušo Terezo Šerkezi, gorsko kolesarko, ki je lani med drugim postala mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu.
10: Ta naslov, v bistvu, kljub temu, da sem eno kategorijo višji, ne pomeni v bistvu še vedno zelo velik, en tak confident boost za naprej, pa hkrati neko zavedanje, da lahko verjamem vase, pa kljub mogoče zdaj trenutno mal slabšim rezultatom, še vedno recimo vem, kam sodim in da pa če to sam vrh, in je ena taka lepa popotnica za naprej. Ja.
9: Po očetu Matjažu Šerkeziju, strokovnemu sodelavcu Planinske zveze Slovenije, gorskemu reševalcu in njenem trenerju je Korošica. Koroške hribe je oče seveda že predstavil.
10: Z Pohorja smo ponavad z očijem šli čez, pa se pol dol na Kope spustilo. Ja, je pa ful lepo, ful, zelo lepo.
9: Pravkar se je vrnila s tekmovanja v Andori, po lanskem svetovnem uspehu je letos na tekmah bolj zadržana. Pravi, da mora trenutno v glavi stvari postaviti na pravo mesto.
10: V bistvu sem sama zdaj v enem takem obdobju, ki mi to recimo manjka, ko v bistvu ugotoviš, da nekako tudi najboljši vati ti ne pomagajo, če nimaš v glavi poštivanih stvari in zdaj bo znala dosti resno obdobje šolo in sami temi stvarmi. Tako da nekako sem začela dajati temu večji pomen, že prej sem, ampak ste še toliko bolj poglobljeno, zaradi tega, ker se mi zdi, da na prvem mestu je vedno glava, ne? Ker če glave nimaš pošlihtane, ne moš iti čez sebe tako, kot si želiš. No. Sama imam športno psihologinjo in v bistvu potem z njo, zdaj pa že kar dolg, pa imam kakšne 4-5 let v bistvu delala skupaj, zdaj še sicer bolj pogosto, pa razne različne tehnike za sproščanje, pa za treniranje misli in tako na zanimivo področje.
9: In zakaj bi gorsko kolesarjenje priporočala čim več mladim in kaj je ta šport dal njej?
10: Definitivno bi rekla najljubša stvar to, da si lahko v zuni, non-stop, da ni nek dvoranski šport, da lahko delaš toliko raznolikih stvari, pa k tem pripomoreš tvojemu napredku, da so vsakič lahko čist drugačne razmere na progi, od ne vem, če je sonce, če je dež, vsakič je drugač. In je zelo tak nepredvidljiv šport in se mi zdi, da ti pol v samem življenju pomaga itak pri disciplini, tako kot vsak šport, ampak predvsem pri temu, da se znaš odločiti tudi v trenutkih, ki ti situacija ni znana.

0: Na, ne, tako.
1: Morje, sladoled, sonce.
2: In nova kuhinja.
1: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
3: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
1: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
4: Danes bo po večini sončno in vroče, popoldne in zvečer pa predvsem na severu nevihte. Temperature od 30 do 35 stopinj Celzija vroče bo. Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale padavine z nevihtami, zjutraj od 14 do 20 in čez dan milejše temperature kot danes od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek pa nas čaka po večini sončno vreme. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, sicer pa temperature v petkovem jutru 17 stopinj, Dravograd in Slovenj Gradec, Mežica 18.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Promet poteka po večini tekoče in normalno, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727.

Potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

14 pred sedmo, Bruce Springsteen, dobro jutro, Koroška. Poletje je v polnem zamahu, kovčki spakirani, nekateri že iščejo najboljšo plažo. Upam, da niste med tistimi, ki zdaj le nosijo brisače na plažo. No, drugi pa hladijo noge, ki je v domačem bazenu ali pa ribniku ali pa kar v ajmru vode. Ampak ste se kdaj vprašali, kako so poletne počitnice izgledale nekoč, sej vemo. Gremo pa 70 let nazaj. V leto 57 s pomočjo našega statističnega urada. Takrat poletni dopust še zdaleč ni bil nekaj samoumevnega. Na počitnice je odpotovala samo približno tretjina otrok. 66% jih je ostalo doma. In kam so šli tisti, ki so si prvošli počitniški oddih? Največ jih je počitnice preživelo na deželi. 16% v mesto, jih je odšlo 7% na morje, pa zgolj 6. Tudi dolžina počitnic je bila precej drugačna kot danes. Dve tretjini otrok je počitnikovalo manj kot en teden. Danes si marsikdo težko predstavlja, da bi bile poletne počitnice krajše od 7 dni. In še ena zanimivost, leta 57 je znalo plavati le 19% otrok, medtem ko jih je skoraj polovica znala voziti kolo. Torej, manj kopanje v morju, več raziskovanja okolice na dveh kolesih. Pa danes? Oddaljene destinacije in dolga potovanja, včasih je bilo vse bližje in mogoče bolj enostavno, pa zato tudi bolj pristno in za zapomnici. Kakorkoli, užite poletje, kjerkoli boste. Mogoče celo na Jamajki, če ne, gremo pa zdaj skup tja Gugu 12 pred 7.

0: Nový dan s Rádiem Obsian. Dobro jutro. Jutrný program Koroškega rádia.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
7: Za več informacij pokličite
9: 051-647-541.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Dodamo še tole obvestilo. Elektrocelje, DD, nadzorništvi Vuzenica in Ravne sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Ojstrica, Turner, Ojstrica, Hribernik, Fajdl, Ladinek, Sveti Duh Kos, Sveti Janez in Sveti Duh Ojstrica med 8 in 10 uro. Velka, Sveti Duh Škrate, Kapelari med 10 in 12.30, Čečovje 6, Črpališče in del naselja ob Suhi med 9 in 13 in Črneče naselje med 6.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Ja, bil je še klic v našo porodnišnico danes oziroma v zadnjih 24 urah, žal, nula pridelk. Tole so Crowded House in Weather with you. 4 minute še manjkajo do 7. Če ste na cesti, previdno, če pa še doma, použivajte in se crtlajte.

0: Everywhere you go, always take the weather with you. Crowded House Oblitole. Dobro jutro. Lady Gaga v nadaljevanju in Hold My Hand. Če prej seveda kaj je novega, nač čez nekaj trenutkov bo ura 3:21:07.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno in vroče bo danes od 30 do 35 stopinj Celzija, ampak popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Jutri nas čaka predvsem oblačna sobota, v notranjosti padavine z nevihtami, bo pa zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne plohe in nevihte, v ponedeljek pa bo po večini sončno vreme. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno. Na Koroškem pa merimo 18 stopinj.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Še na ceste in parkirišča, kjer se že pozna odsotnost mnogih, ki so na dopustu. Sicer večjih posebnosti ne beležimo, obveščajte nas na 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, skoraj 3 minute, če 6 je ura. Svetovno prvenstvo gre k koncu in vedno več ljudi spremlja to najbolj postransko stvar na svetu. No, tudi o tem ob kopici dobre glasbe v nadaljevanju. Ostanite petkovi.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Alex Warren in Fever Dream.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: 13.07. Dobro jutro. Španija in Argentina sta v finalu svetovnega prvenstva. Na mundiali bosta igrali šele drugič, prvič po natanko 60 letih. In tudi po takšnem času naslova ne bo osvojila Anglija, ki bo tretje mesto lovila proti Franciji. Žalost je bila velika. Svetovno prvenstvo je tako pri koncu, ostaja samo še glavno vprašanje, ali bo branilka naslova Argentina uspela ponoviti uspeh iz Katarja ali se bo drugič v zgodovini na vrh sveta povzpela Španija. To je tudi tekma, ki jo je svet pričakoval že pred svetovnim prvenstvom, ko bi se reprezentanci morali pomeriti v finalu finalisime, ki pa ga nogometno občinstvo ni dočakalo, vemo zaradi zakaj, zaradi politike. Reprezentanci sta se sicer med letoma 52 in 2018 pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat. 2 tekmi sta se končali z neodločenim izidom. Zadnje medsebojno soočenje je bila leta 18, ko je Španija v Madridu premagala Argentino s kar 6-1. Skupni izkupiček, uštevši tekmo mundiala izpred 60 let, je torej poravnan 6-2-6. Še to, zgodovinska statistika ponuja še marsikatero zanimivost, a spomnimo, da je mogoče nogometna resničnost, kot piše RTV Slovenija, le simulacija računalniške igre. Sinonim za nogometne igre EA Sports je namreč pravilno napovedal zadnje 4 svetovne prvake in za to svetovno prvenstvo je po več 100.000 simulacijah tik pred turnirjem razkril predvidenega novega prvaka in to naj bi bila Španija. Bomo videli. Nadaljujemo s klasiko Nila Diamonda Sweet Caroline, ki je prav tako večkrat predvajana pesem na svetovnih prvenstvih.
3: Where to begin? I can't begin to know it.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Mr. Sex obet v nadaljevanju, še prej pa Blaž Švab, danes v oddaji povabljeni na pogovor. Kmalu ujamete kratek del podcasta, ki ga lahko v celoti gledate na YouTube in Spotify.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje.

0: odporno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Blaž Švab je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Že 25 let kot Modrijan v srca ljudi prinaša veselje, povezanost in iskrenost. Njegovo življenje in ustvarjanje sta prežeta zavedanjem, da lahko res dobro živimo in delamo le, če spoštujemo ljudi in skrbimo za okolje. Je oče, partner, prijatelj, vizionar, ki verjame v delo, timski duh in lepe medčloveške odnose, brez katerih uspeh nima prave vrednosti. Danes je gost oddaje povabljen na pogovor malo čez 11. uro.
5: So me pa vedno te tudi malo podjetniške zgodbe vedno zanimale. Tudi tak v Paci imam en zelo velik recimo projekt ene take zelo posebne stanovanske skupnosti, samooskrbne, kjer je samooskrba z energijo, samooskrba s hrano, samooskrba z energetiko, taka na vas, brez ogljičnega odtisa, velikega druženja, skupni prostori, telovadnice.
6: Kot nek community v resnici.
5: Ja, v bistvu taka odgovorna soseska, v kateri se lahko lepo živi.
7: Danes sončno in vroče, popoldne in zvečer pa nevihte, od 30 do 35 stopinj bo. Jutri oblačno, v notranjosti padavine, zjutraj bo od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedelja bo deloma sončna, malo oblačna, popoldne bodo še nastale plohe in nevihte, no v ponedeljek pa po večini sončno vreme. Še vedno opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije, je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, sicer pa na Koroškem ta hip merimo 19 stopinj. Na cestah pa nič posebnega, razen če vi vidite drugače, dejte nam to povedati na 041 727 727.

Survivor in Rocky Mood, Eye of the Tiger. 18 minut še manjka do 8. Dobro jutro. Ja, spoštovane poslušalke in poslušalci, smo včasih rekli, kdo ne pozna Agropopa?

Ja, le nekaj tednov po izidu nove različice ene največjih slovenskih uspešnic pesmi Ti si moj sonček, Agropop znova dokazuje, da prave pesmi pač ne poznajo časa. Odzivi poslušalcev potrjujejo, da legendarna skladba še vedno osvaja srca vseh generacij, sicer pa Agropop ni bila le glasbena skupina, ampak odpravijo nacionalno gibanje. Med ljudi so prinašali sproščenost, veselje, humor in energijo, zaradi katerih so ji Slovenci vzeli za svoje. Smo. Skupaj s Šerbi, ne pozabimo. No, lani so se po dolgem premoru vrnili na odre, novo poglavje pa predstavlja tudi sveža različica uspešnice. Ti si moj sonček. Dobro jutro, Agropop!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Elvis Presley, Can't Help Falling in Love with You. Pa gremo s Friends naprej v petkovem jutru, minuta čez osmo je. Dobro jutro.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj dva človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se jo uvrsti med ogrožene.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sončno in vroče danes do 35 stopinj. Bodo pa popoldne in zvečer predvsem na severu krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Jutri bo oblačno, v notranjosti padavine, zjutraj bo od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29. V nedeljo bo deloma sončno z nekaj oblačnosti in kakšna ploha popoldne, v ponedeljek pa po večini sončno vreme. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, temperature pa Mežica 19, Ravne 20, Slovenj Gradec in Dravograd 21 stopinj.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste vi nam povejte, kaj dogaja na 041-727-727. Vsem želimo srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 8. Čez nekaj minut vas odpeljemo naravnost v Brazilijo. Ena največjih poletnih dance uspešnic vseh časov, ob kateri se je v 90-ih plesalo povsod. Da boste varno migali tudi v avtu, če ste na cesti.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

13 čez 8 je, dobro jutro Koroška, vroč petek je pred nami, do 35 stopinj bomo merili, tako da se kar opremite s veliko sveže vode, senco in pa seveda z dobro družbo. Sicer pa, če obstaja pesem, ki zveni kot sonce, plaža in brazilski karneval, je to zagotovo Samba de Janeiro. Leta 97 je Bellini ustvaril eno največjih poletnih dance uspešnic vseh časov, skladbo, ki še danes napolni plesišča in športne stadione po vsem svetu. Vročica rija, nalezljiv ritem in energija, ki je ne moreš preslišati. Bellinijeva Samba de Janeiro. Dobro jutro.

0: in Bellini, ne Brazilija, ampak Argentina in Španija to nedeljo.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo sodil Slavko Vinčić, ki bo tako prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast, vsa čast. 46-letnemu Mariborčanu, moj letnik, je novico sporočil Kolina, predsednik sodniškega odbora FIFA, to pa še ni vse, ob Štajercu bo tudi Korošec. Slovengračan Tomaž Klančnik je z imenovanjem dosegel največji mejnik svoje sodniške kariere. Nastop v finalu svetovnega prvenstva pa je seveda najvišja stopnička, ki jo lahko doseže nogometni sodnik in hkrati veliko priznanje njegovemu delu. Imenovanje Tomaža Klančnika je pomembno priznanje slovenskemu sodniškemu programu in nogometni zvezi Slovenije in dejstvo, da bo Slovengračan stal ob stranski črti na največjem nogometnem odru na svetu, predstavlja izjemen dosežek tako za en osebno, kot seveda tudi za Koroško. Čestitke!

0: All by myself in Eric Carmen. Nina Pušlar pele dalje. Tole boste ujeli kmalu, še prej pa dobro jutro, danes dežurni novinarki Karin Potočnik. Kaj prinaša petek?
1: Dober dan, vikend prinaša za mnogo koga potovanje po avtocestah, ne pozabite, tudi vinjete potečejo, kazni so velike, tudi dokumenti morajo biti kljub temu, da na mejah, mogoče s Hrvaško, ni več kontrol, vseeno v denarnici in to veljavni. Aktivarium v Radjah ob Dravi je tudi prostor, kjer si lahko oddahnete in odpočijete. Sicer pa bodite pozorni na japonskega hrošča v vašem vrtu.
0: Kaj je
1: nevaren,
0: to?
1: Škodljivec, veš, Pela.
0: Kako bo izgleda?
1: Tri gartle.
0: Ja.
1: Bomo vse povedali, pa tudi pokazali na naši spletni strani. Alenka Helbl, nekdanja poslanka iz Dravske doline, pa dobi nov položaj v Ljubljani tudi v tem kmalu.
0: Hvala lepa, dobro delo želim.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
6: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Hej, ki letos žura Koroška?
8: Na KKŠ Summer Festu.
7: 7. in 8. avgusta.
8: Joker Out, 5.

0: Roški radio. Iz naše regije.
1: Dober petek naj bo, po dolgem času sem z vami, Karin Potočnik. Jana Jehart je ena od udeleženk programa Poni. Prihaja zraven na Koroškem, stoji pa za blagovno znamko Marela. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
2: Jana Jehart že od malega rada ustvarja. Ideja za šivanje in kasneje podjetje je nastala, ko je pred približno 15 leti v pomoči njene mame sinu zašila pustni kostum Bacek Jon. Sprva je šivala na šivalnem stroju od svoje mame, potem si je kupila lastnega, Jana Jehart.
3: Ja, zašila sem najprej, sma z mamo skup zašila za sina kostum Bacek Jon in vsako leto je v bistvu imel nek svoj unikaten kostum, pol pa se mi je porodila tudi ideja, da bi pač izdelala sama ta oblačila, najprej aplikacije na majčke in s tem sem v bistvu tudi začela, da sem zašila pol še zravno kake hlače, kapce, jopce pa te stvari.
2: Vsi njeni izdelki za najmlajše so ročno izdelani in imajo svojo zgodbo, zato vanje vloži veliko truda in dela. Zanimivo je tudi ime njenega podjetja, Marela. Pojasni tudi, kakšne izkušnje je pridobila v programu Poni.
3: Ja, v bistvu vsak izdelek je neki ročno izdelan, unikaten, ima neko zgodbo, je personaliziran. Recimo na majčkah bodih so aplikacije zašite ročno, kjer je tudi res veliko dela pa truda vloženega. So neki posebnega. No. Ja, lahko imam že svojo tudi stran na Facebooku pod Marela, tudi na Instagramu, lahko me kontaktirajo in zaselim naredim kaj za njih. To je speljanka iz imena mojih otrok, Mark in Ela sta. In tako je nastala tudi Marela. Ja, najprej sem v bistvu, takrat, ko sem zgubila službo no, na Leko, takrat sem si odprla tudi osebno dopolnilno dejavnost in po tistem sem zvedala tudi za tati program Poni, ko sem se vključila v njega in sem se odločila pač, da grem na samostojno pot. Predvsem dobiš čista znanja, ko ti primankuje, glede finančnega vidika, glede ne, tete, preko tih delavnic vseh, pa še predvsem tudi neko samozavest, potrditev, to ti daje zrav.
2: Zgodba Jane Jehart temelji na kakovosti, unikatnosti in osebnem pristopu. Materiali, ki jih uporablja, so skrbno izbrani, saj ponazarjajo kakovost in udobje.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Sončno in vroče bo danes do 35 stopinj Celzija. Je pa res, da na severu popoldne in zvečer lahko pričakujemo tudi neurja. Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti bo še deževalo. Jutranje temperature od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, v ponedeljek pa bo po večini sončno vreme. Opozorilo še vedno velja, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, temperature na Koroškem v petkovem jutru, Dravograd in Slovengradec 22 stopinj, Ravne 21, Mežica 20.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite drugače, vi 041 727 727.

0: χάσει ένα μικρόφωνο.
1: Σκρίτη.
0: Κακό, σκρίτνη.
1: Σκρίτη.
0: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμο μικρόφωνο. Ζευάμφια.
1: Γεια. Ο Μπλάση.
2: Μα τσι λιούπκα in nien muts. Sunt cu plăcis năuvițe, viș? Ia, nis plastică! Ies papiria, viș? Macivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papiria. Pipi Lukak, pika si.
3: Skriti microfon!
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, Mirko, per telefone.
4: Povejte.
5: Povedal bom, jaz imam en problem, gospod, ne?
4: Ja.
5: Zdaj pa ne vem, če pa vam pa mi lahko pomagal glede pač enega mojih oči.
4: Zdaj se pa gre?
5: Jaz imam eno v koži od rojstva zeleno, eno imam pa sivo, ne?
4: Ja.
5: In
4: ja.
5: Na eno oko normalno vidim barvno vse, ne na zeleno, na sivo vidim pa samo črno-belo. Ampak vidim lepo, ne?
4: Ja, jasno.
5: In zdaj me zanima filter, ki bi mi ga dal čez oči. Barvni, nekakšen, ja. Ki bi sprejemal vse te barvne dolžine, ne, valovne?
4: Ja, toga pa skoraj ne vem, nisem še kaj slišal za kaj tada, da sploh obstoja kakšna taka varianta.
5: A vi niste strokovnjak za oči?
4: Ja, mi smo optiki, kot očala izdelujemo. Mi izdelujemo očala, ne, nismo pa mi neki zdravniki ali pa to, veste.
5: No, si lahko mi tudi očala date, ne?
4: Ja, vem, jaz lahko vam očala dan, samo vprašanje, če v te vidi do tistega rezultata prišel, kar bi rad.
5: Ja, jaz bi rad na levo oko barvno videl, ne?
4: Ja.
5: A ni normalno, da bom jaz pol videl, ne, barvno, če mi date barvno korekcijo, ja, gor, ne?
4: Sigurno ne.
5: Če bi mi videl recimo rdečo, bi jaz rdeče videl, ne, pol?
4: Ja, rdeče sem videl, te tudi pol videl, kar je zeleno rdeče.
5: Skozi tisto oko, ne, ja, glede, ja. Ne glede na to, če imam jaz že črno-belo
4: vidu. Ja, pa kljub temu, če te vi pozim sneg videl bel, se pravi, vi bote belo videl na tisto oko, kar vidite je belo, ampak če te dal pa vi zelen filter, gore bote pa na zelen videl pola, ne? Zdaj zlika, ne?
5: Po zimi ja. Jaz vidim črno-bel, ne, sneg.
4: Ja, seveda, ne, vi po zimi vidite bel sneg, vidite na unu, ko je belo, ampak če te dal pa vi sončne šipe gor na sivo, bote pa na sivo videl.
5: A ne bom črno-belo več videl pol?
4: Ja, to pa ne vem. Na vem, to je bilo treba, a se že daj sončne kakšne nosu.
5: Ja, to je zato, da prekrijem, ne, ker imam jaz sivo pa zeleno barvo, pa imam grde oči, ne. Te pa prepričani, da je pa, če dam jaz rdečo steklo, gor bom rdeč videl, ne.
4: Ja, skozi tisto ko, samo videl, to tudi tisto rdeč, kar je zelen. V tem je razlika. Če te dal pa rumenga, te pa videl zdravo rmeno, ne pa zeleno.
5: Bi dal rumeno pa zeleno skupaj?
4: Ja, to pa, kako te pa to skup držal, to ne gre skupaj v en paket. Ko osnova je na rdeči bazi, vse skup več ali mena, ne? Pa se pa nanašajo določene barve zdravo, ne?
5: Da mi date vi barvni filter,
4: ja.
5: Mavričnih barv in bom jaz videl normalno barvo.
4: Ja, to ne vem, to kakšen ga, kaj pa kako, veste, to je stvar pol, mavričin filter, to je zelo težko res pol, to ga ne more, to ga more ena stvar držati gor.
5: Mavrične barve zmešate, ne, pa jih date v šipco, ne?
4: Ja, to ne vem, to ni izvedljivo. To je površinsko barva, ne veste, to ne more, to če da pol ene več ali druge, je vprašanje, kakšen od tega bo pol same barve vam prišel.
5: Zakaj bi pa oni dal eno barvo več, eno manj si daš vse isto, ne, teh, koliko je, 8 barv ali koliko je?
4: Ja.
5: No, 8 barv enih, ne.
4: To... Ja, lejte, če se vi daj za veliko noč jajca barvov, to če se dal v osnovo 5 barv skrb zmešal, je zmeraj ena tretja vam prišla, ne? To je zelo težko reči, da kaj bi leta, ne?
5: Ne, ne govoriva, kaj bo vam prišlo, vi bote vse barve zmešal, pa bom jaz vse barve videl.
4: Dajte, mi to ne delamo, to dela proizvajalce tovarni.
5: A no, in recimo, če jaz bi zdaj pa vam rekel, da bi, če bi jaz naročil pri vas, ne? Da mi naredijo mavričin vzorc, ne?
4: Ja.
5: Bi mi ga naredili, ne?
4: Ne vem, ne vem. Nisem se soočen s temu še bil in tudi ne vem, zakaj si gre, no. Res, ne, težko vam rečem karkoli. Ne vem, če to je kakršnekoli poskusa dodatne delo, če te je uspel, da te vi enostavno videl enako barvo.
5: Verjamem, da ste prvič slišal za tak primer,
4: ja,
5: ne?
4: Ja, res je.
5: Res je? Sigurno ste prvič slišal?
4: Res, sigurno. Nisem še slišal, zato mi ni zelo...
5: Ja, zato ste prvič slišal, ker smo mi tudi prvič naredili tak skriti mikrofon, ne?
4: Ja, ja.
5: Tako pravim, ne, da smo posneli en dober skriti mikrofon z vami.
4: Ja. Ne vem.
5: Se pravi, če jaz mavrično barve dan gor ne bo delal tu, ne?
4: Besi to sem vam rekel, če damo zeleno, bo zeleno, če damo rdečo, bo rdečo.
0: Kaj še mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebam ti je.
1: Ja.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V tem času bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno, pa za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna, Šoštan-Velenje, Slinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: and Rainbows, Denise, dobro jutro ob devetih. Ed Sheeran nadaljuje jutro na Koroškem radiju, ostanite z nami.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spreminjala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivost sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, predlagani odhodki znašajo 18,4 milijarde evrov, kar je 700 milijonov več od novembra potrjenega proračuna. Več denarja je predvidenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Rebalans naj bi vlada določila konec avgusta. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
1: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Vroče bo vroče in po večini sončno danes od 30 do 35 stopinj. Predvsem na severu pa popoldne in zvečer krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. No, jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti padavine, najnižje jutranje temperature od 14 do 20 in najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo nas čaka deloma sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, plohe in nevihte. V ponedeljek po večini sončno vreme, sicer pa še velja opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije, je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Koroškem pa že 23 stopinj.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Roke na volan, oči na cesto. Če opazite kaj, ni 41 727 727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 9. Dobro jutro. Najprej na malce, pol pa tudi o tem, kako Slovenci, pa ne samo Slovenci, pravzaprav nacija manj naročuje temu izdelke in druge, za katere je treba plačati posebno carino. No, tudi o tem torej, sicer pa lepo jutro želim.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: There's no place like home, ali pa po naše ljubo doma, kdor ga ima.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom mu dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengrade skuhamo in pečemo za vas.
0: Lahko izberete solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa Dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: No, danes je pa cvetačna juha, pa ocvrti kalamari s pomfrijem in pa štalska ponev. Se spomnite cajtov štale? Aha. Vsak dan pri Brančurniku na voljo Dunajc prilogo, riževi rezanci s piščancem in zelenjavo, pa solatna bovla, špargli in gobami.
3: Prijeli ramalco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Makaron flajš, ocvrto slič s fižolovo solato in jajčna omleta špargli. Vsak dan Dunajc prilogo, solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščanči file v gorgonzolni omaki, pa kroketi in solata, seveda pa na žlico vampi, pasul in golaš za mesojedce in vegane.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Še v Črno zavijemo za konec. Pečena rebra, pražen krompir in solata, super, pa juha, rižev narastek in kompot. Karkoli boste jedli, naj vam tekne.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Culture Boy in Boy George, Karma, Chameleon, še dobri dve minuti do pol desete. Kar nas ne ubije, nas naredi močnejše. O tem Kelly Clarkson v nadaljevanju. Še prej pa Alenka Helbl se na jesenskih lokalnih volitvah ne bo potegovala za župansko funkcijo v Radljah ob Dravi. Pa to pomeni, da bo SDS tam brez županskega kandidata. Več v nadaljevanju.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dober petek naj bo na koledarju že 17. julij 2026 v vaših ušesih Karin Potočnik. Z današnjim dnem prevzema položaj generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Alenka Helbl. Več Mateja Kotnik.
7: Nekdanja poslanka SDS iz Dravske doline bo pokrivala področje, ki ga dobro pozna.
8: To je v bistvu direktorat, ki spremlja, razvija, je suport srednjim, višjim šolam in tudi področje izobraževanja odraslih, kar široko področje, zelo pomembno, predvsem pa seveda v tem, da naredimo najboljše za naše mlade, da sledimo tudi potrebam na trgu.

0: države.
1: Pa ji bodo izkušnje iz časa, ko je delovala kot profesorica slovenščine in nemščine na slovenjgraškem šolskem centru, prišle prav?
0: Vsekakor, kajti kadar iščemo najboljše in kakovostne rešitve, torej, takrat je zelo pomembno, da poznaš stanje na terenu, na šolah, da poznaš, kako razmišljajo mladi, kakšne so pravzaprav te poti, ki pripeljajo potem do tistega najpomembnejšega cilja, da jih kot država, ki je odgovorna za njihovo izobraževanje, pripelje do izbranega poklica, do tudi zaposlitve in da so pač res usvojijo v času svojega izobraževanja znanja, strokovna znanja in seveda tudi neke veščine, ki so potrebne za najboljše funkcioniranje mladega človeka, ki gre na pot svoje kariere.
1: Zaradi novih zadolžitev Alenka Helbl na jesenskih lokalnih volitvah ne bo kandidatka za županjo v občini Radlje ob Dravi, pa se bo potegovala za delovanje v občinskem svetu?
0: Mi se zdaj še dogovarjamo na kak način, seveda ne kot kandidatka za županjo, ampak kar se pa tiče kandidature za občinsko svetnico, pa bomo tudi še razpravljali o tem, zato ker so pač te zdaj nove zadolžitve v Ljubljani, ker zelo, zelo zahtevne.
1: Mar to pomeni, da SDS v Radljah ob Dravi ne bo imel kandidata za župana? Odgovor na to vprašanje bo znan kmalu.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenjgradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Sicer ta hip precej oblačno vreme, sicer pa sončno in vroče danes do 35 stopinj Celzija. Res pa je, da bodo predvsem v severni polovici popoldne in zvečer nevihte. Jutri nas čaka oblačna sobota, v notranjosti plohe in nevihte, zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek po večini sončno vreme. No, v južni polovici Slovenije še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja, sicer pa na Koroškem ta hip 23 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Ravno kar smo prejeli klic na 041-727-727, radar v Dravogradu pri policijski postaji. Vozite previdno.

Teddy Swims in Mr. Know-it-all. 9 minut še manjka do 10. Dobro jutro, vroč petek je pred nami. In nekaj svežega, po nekaj letih bo v Ljubljani spet nastopil Bob Dylan. Eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe se bo 9. novembra, kot pišejo, ustavil v dvorani Stožice v okviru koncertne poti po Evropi. 85-letni Bob Dylan tudi na Koroškem radiju.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 19. julija do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah Ravne-Poljana-Mežica-Črna, Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec in Gradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Te tudi veš, kdaj je koga tako poslali nekam. Ray Charles je bil tole in Hit the Road Jack. V točno teh ritmih nadaljujemo jutro in dopoldan na Koroškem radiju. 10 je ura, dobro jutro, dober dan, ostanite z nami.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Socialni partneri se danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta vlada je za pol leta znova aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno in vroče danes, čeprav zdaj imamo na nebu nekaj oblakov, pa jih pozdravljamo. Zato, da je manj vroče, ker danes menda do 35 stopinj, popoldne in zvečer pa pričakujemo na severu nevihte. Jutri bo oblačno, v notranjosti plohe in nevihte, zjutraj od 14 do 20 in čez dan do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno z nekaj oblačnosti, popoldne lahko zagrmi, v ponedeljek pa po večini sončno vreme. 24 stopinj merimo na Koroškem, pa še tole v južni polovici Slovenije še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Previdno.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Dravogradu pri policijski postaji, če še kje, 041-727-727.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 10. Dobar dan. Neverjetna čas za slovenske nogometne sodnike. Eden od njih je tudi Korošec. Več kmalu.
1: Koroški radio. Ritem Koroš.

0: Mark Ronson in Amy Winehouse skupaj Valerie, 16 čez 10 je.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Si tokrat zasluži še večjo pozornost, zakaj? Potem, ko je v skupinskem delu tekmovanja sodil dve tekmi in v 16. finala delil pravico na obračunu Mehika-Ekvador, je slovenski sodnik Slavko Vinčič dobil najvišje možno priznanje. Mariborčan bo sodil veliki finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ob 46-letnem Mariborčanu pa bosta na stadionu MetLife v East Rutherfordu še njegova asistenta Korošec, Slovengračan Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Četrti sodnik pa bo Adam Makmandet iz Jordanije. To bo krona velike karijere slovenskega delivca pravice, ki se po končanem mundialu poslavlja od sodniške karijere ob slovesnem trenutku in obvestilu, da ga je vodja svetovne sodniške stroke, legendarni Italijan Pierluigi Collina, izbral za glavnega sodnika. Finala, pa so Vinčiča, ki je novico izvedel v družbi sodniških kolegov, seveda premagale solze. Kak lep epilog, preden nabašeš penzijo. 18.60. Gremo s hitom iz filma Flashdance Maniac.

0: Somber in undressed. A se oteslikli, je vroče. Minuta pred pol enajsto, tole prihaja, še prej pa letos je bil japonski hrošč najden tudi v pasteh na avtocestnih počivališčih Tepanje, ki sta relativno blizu Koroške. Če ga opazite, pa javite pristojnim inštitucijam. Nehec!
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12.

0: Bukovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Dober petek, 17. julij naj bo z vami, sem Karin Potočnik. Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom na leta prav v tem času v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg približno 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 čopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost v Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje, trenutno so vabe, torej pasti, postavljene v okolici Ljubljane. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja.
6: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z maršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimamo druge invazivne rastline.
5: Na vrtovih in poljih sejemo ter sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju, svetuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
7: Gre za invazivno tujrodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futar, ga ne zatere tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Skratka, tukaj moramo mi malo pomagati našem agroekosistemu, da se bori proti temu te invaziji z preomenjenimi ogorčicami pa z masovnim izlovom. To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam, da ne je 80 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. To je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst, in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa, kot že omenjeno, so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami.
5: Če opazite japonskega hrošča, nemudoma kontaktirajte upravo za varno hrano.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Sončno in vroče danes do 35 stopinj Celzija. Pazite nase. Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne padavine z nevihtami. Aha, še tole danes, predvsem na severu. Krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. No, jutri pa bo zjutraj od 14 do 20 stopinj, čez dan bo lepše od 24 do 29. V nedeljo

0: deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko dežuje, v ponedeljek po večini sončno vreme. Temperature na Koroškem 24 stopinj Slovenj Gradec in Mežica, Ravne 25, Dravograd 26.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Šibamo na cesto, pa ne šibajte. Radar v Dravogradu pri policijski postaji, če je še kje, 041-727-727, ne imeti pretežke noge. Petkovo nadaljujemo dopoldne na Koroškem radiju s kupom dobre muzike, Somber il volo, Simple Minds, Ray in tako naprej.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
0: Kulturni dom Slovengradec.
3: Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni.
4: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
5: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja. Na prostem.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
6: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
7: Sončno bo in vroče danes, popoldne proti večeru, nevihte sicer pa do 35 stopinj Celzija. Jutri bo več oblačnosti v notranjosti, plohe in nevihte, zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 24 do 29 stopinj. Nedelja bo deloma sončna z nekaj oblačnosti, lahko dežuje popoldne, no ponedeljek pa bo po večini sončno vreme. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije, velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature 24 Slovenj Gradec Mežica, Ravne 25, Dravograd 26.
8: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
7: Previdno, kjerkoli vozite, nazadnje pa ste radar opazili v Dravogradu pri policijski postaji.
10: Poletje. Spelo Šavc.
7: 3 minute čez 11. Petek je. Poletje nam dviga krila, dobra muzika pa riše na smehe. Užite dan do konca in lep vikend prvošmo. Ostanite z nami, v oddaji povabljeni na pogovor, ki sledi pa Blaž Švab Modrijan.
10: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ja.
1: Prvá ponovita oddaja je Povabljeni na pogovor.
2: Pozdravljeni. Le kdo ne pozna Blaža Švaba? Je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Že 25 let kot Modrijan v srca ljudi prinaša veselje, povezanost in iskrenost. Je oče, partner, prijatelj, vizionar, ki verjame v delo, timski duh in lepe medčloveške odnose, brez katerih uspeh nima prave vrednosti. Njegovo življenje in ustvarjanje sta prežeta zavedanjem, da lahko res dobro živimo in delamo le, če spoštujemo ljudi in skrbimo za okolje. V pogovoru mi je zaupal marsikatero zanimivost iz zasebnega življenja. Z njim sem se pogovarjala Anja Markovič.
3: Kako pa gre tebi recimo zdaj, ko si oče, partner, ne vem, skoraj mož, ne vem? Ne, nisi od Moskovi.
4: Skoraj mož,
3: okej. Okay.
5: To je tak, a veš, to je ta rukavica, ne, ko je pač dame rade vržete. A kdaj že boš zaprosil, kdaj boš pa že to uredil?
3: No, sej, to sem pobrala od tvoje, Lare, ne, ker sem jo slišala v parih intervjujih, ne, da je malo namignila,
5: ja,
3: pa ne vem zdaj, kje je stala.
5: Ja, tako javno se pritožuje.
3: A doma pa nič ne reče?
5: Doma nič ne reče, ker pač ve, kako realno stanje je. Realno stanje je, da ne vem, kdaj bi to naj speljali.
3: Ja. Dokdaj ste zasedeni? Do 2.40 ali do 2.37?
5: Hvala Bogu, smo zasedeni, kakor želimo. A ne? Še vedno pogod mi ne podpisujemo za prehodne leto. Ne? Rezervacije so vedno, ampak pogodbe vedno samo za tekoče leto, ker Bog ne daj. Ne veš, kako bo zdravjem, ne veš, kaj lahko v življenju še pride. Tudi nikoli ne veš, kdo bo v nekem trenutku mogoče naredil piko, a ne? Ker pač se bo odločil drugače. Nič ni tako samoumevno. Jaz mislim, da tudi, kar se poroke tiče, bo pač enkrat.
3: Enkrat bo.
5: Enkrat, ko ne bo noben pričakoval. Tam,
3: tako?
5: Iz lufta.
3: Veš, kako je sreča za poroko, ne? Jaz imam tudi skoraj moža, ne? Že zdaj ne vem, koliko časa, kako leto pa pol. Pa jaz rečem, veš, daj se bova mi da poročila, tudi mojemu doma, takrat, ko nama bo kaj dolg čas v življenju, ne? Ker se mi zdi, da zdaj je toliko stvari, pa mejhni otroci, pa en kup enih opravkov, zakaj bi si zdaj še to dajal, ne?
5: Čeprav, če imaš neko fešto, jaz imam rad fešte,
3: ne?
5: Tak, živim fešte,
3: ja.
5: Mi je to fajn, pa rad imam druženje pa prijatelje. Tudi recimo, ko smo imeli krste za leva, pa potem kr za livi, to je bilo vedno veliko ljudi, tak. Ne 20, 30, pač 100 ali pa 150. Oh, wow. Nas je bilo veliko, pa to je bilo tak prijetno, pa dogajalo se je, pa eno dobro vzdušje, da mi si znamo narediti. Pa tudi doma je pač polna bajta skozi.
3: Ja, vem. To. Vidim po televiziji,
5: ja,
3: zdaj, ja.
5: Tako tudi je, to dejansko tako je.
3: Pri nas doma, ja.
5: Ja, in potem tam gre po ulici, gre Nipič, pa potem pride en resnik, pa...
3: Pa uleti, ne?
5: Uleti, Hudnik je moj sosed, Ivan.
3: Ja.
5: Potrebuješ je čez cesto.
3: Aha, to ste tam na kupici.
5: Vse na kupu in potem ljudje pač pridejo, mahajo, pa tudi mi se radi družimo tako, tudi sosedi, se malo obdelujemo skozi, pa tudi otroci so taki, da ker Lev sploh je tak, da on ima zelo rad ljudi in ga pol tam lovim pa iščem, pri kjeri bajti je zdaj. Tako je, ko se neka garaža odpre, gre tja nekomu gledati, kak avto ima, pa kje ima orode pospravljen, pa kak je s tem avtom, ker ima pač rad te bolj tehnične stvari. Tako oba sta zelo odprta, oba obožujeta ljudi, rada ima ta stik z ljudmi, kar je lepo, ne, da nista zaprta.
3: Ja. A to so pol geni? Se pravi, ati, a si oči ali si ati?
5: Dadi.
3: Dadi,
5: Kliče, Lev me kliče tako neko svojo izpeljanko iz angleščine naredil.
3: Aha, super.
5: Daddy, ne?
3: Daddy,
5: ja. Daddy, dadi me kliče. Sploh ne vem, zakaj me kliče dadi. Najbrž je slišal.
3: Ja.
5: Lev nikoli ni imel varoške, ki bi govorila slovensko. Vedno je imel angleške varoške.
3: Wow.
5: In tako zelo lepo, tako če govori angleško. Z razliko od mene.
3: Okay.
5: In najbrž je slišal daddy. Pa je pol iz tega spalal, ta mala.
3: A že govori? Malo že, ne?
5: Ja, malo že, ja.
3: Koliko je zdaj stala? Eno let? Ne.
5: Eno leto pa pol.
3: Aha, eno leto pa pol.
5: Ja. Da se rada društva ni po meni toliko. Bolj
3: no,
5: po Lari.
3: No, sem hotela reči, ne, da v bistvu...
5: Lara je bolj taka.
3: Ja,
5: rada.
3: Ja, ja, ja.
5: Jaz sem se tega druženja, jaz imam rad druženja, ampak tak, ga imam malo že dost.
3: Aha, sej to, ne?
5: Nje bi se pa dogajalo, to sem... Mislim, smešno je to. Tudi ta mala, ko se zjutraj zbudi, se najprej oblač. Zdaj pa grem.
3: Aha,
5: zelo taki. popotniki. Ne? Ona se vstane, se že obuva, že bundico gor, še niti pojedla, nisi že kapo gor vleče. Ker ona bi zdaj šla, ker pač je vajena, da mi pač zdaj pa gremo. Ko pridemo z obiska, gremo na drug obisk. Aha, ali pa, okay. Ko je ura 8 zvečer, ful še imamo časa, kam še gremo.
3: Aha, ne? Okay.
5: Pobluzimo tam po Ljubljani, pa po...
3: A pa niste una tradicionalna, ob 8 je treba pa spat.
5: O bog pomage, če bi povedal, da mi hodimo spat, bi po moje imel socialno inšpekcijo doma, ne glede na to, da sem sam socialni delavec. Ne, mi smo, kar se tega tiče...
3: Umetniki.
5: Umetniki in zelo neurejena družina.

0: V naši družbi je Blaž Švab eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Mnogi ga poznajo kot Modrijana, a je tudi oče, partner in velik vizionar. Razkril nam je svoje poslovne vizije, ki pa niso povezane le z glasbo.
1: V Paci imam en zelo velik recimo projekt, ene take zelo posebne stanovanske skupnosti, samooskrbne. Ker je samooskrba z energijo, samooskrba s hrano, samooskrba z energetiko, taka na vas brez ogljičnega odtisa, velikega druženja, skupni prostori, telovadnice.
2: Kot nek community v resnici.
1: Ja, v bistvu taka odgovorna sosedska, ki v kateri se lahko lepo živi, pa kjer je velikega druženja. Telovadnice, jedilnice, sprehajalne poti, igrišča. A ne?
2: Čak ker... to, da bi ustvaril v Sloveniji, ali kako?
1: Ja. To tako že nekaj 5 let delam. Sestavljam en tak program, kupil sem eno zemljišče, ena taka zelo lepa zgodba, tak za dušo. Če bo uresničena, bo super, če ne, bom pa tam, ne vem, jagode sedil ali pa česen.
2: Daj pa boš vedel, če bo to recimo uresničeno?
1: Tako v roku 2-3 let. Aha. Ja, to zdaj že traja kar nekaj let. Je cel koncept je sestavljen, tudi ena taka, kako ne rečem, mogoče malo moralno, etično, filozofska osnova, pol pa konkretno gradbena, a ne? Ker življenje v skupnosti ni samo, da pač živiš, ampak da tudi bivaš odgovorno do drugih ljudi. In to lepo sožitje je pač vedno izziv in lahko tudi arhitektura goji lepo sožitje, ker te sili k lepemu. To pomeni, če ima hiša velik teras ali pa zunajnega prostora, te sili k temu, da se zunaj srečuješ z ljudmi, da sosedi z žlahto, a ne? Slovenci sploh smo radi pol leta kar zunaj, ali pa 7 mesecev smo zunaj. Radi smo zunaj. Ni mi tako pomembna velika dnevna soba, je pomembna, ampak mi je skoraj bolj pomembna velika terasa, ne? Kot so včasih hiše imele velika dvorišča za druženje. In potem tudi skupni prostori za druženje. Potem za očete in sinove, za mame in sinove, ni važno, telovadnica, ali je to joga, ali je to košarka zvečer. Ampak ne, da očetje gredo na košarko, da pobegnejo od doma vsako sredo zvečer, ampak ne, da grejo s tamalimi skupi na košarko v njihovi vasi. In je neko tako medgeneracijsko druženje. In iz tega izhajajo, kako lahko prepleteš lepo sožitje in arhitekturo, kako bi morale zgledati dvorišča, kako je pomembno, da ni stopnic, ker mame z vozički ne mare stopnic, ali pa nekdo, ki je na vozičku, ali pa nekdo, ki je star in težko dviguje noge in se lahko spodbije ob najmanjši klančini. Take stvari me zanimajo. Torej, tudi to je neka podjetniška zgodba, za katero bom šel na banko iskati.
2: Kredit. Okay. Jaz se veselim te zgodbe.
1: Ja, se bo lepo.
2: Je pa, kaj, to se vračaš zdaj v bistvu, muska te itak spremlja od malih nog, ne? A je to zdaj malo bolj povezano pa s tem, kar si študiral, ne? Socialno delo?
1: Ja.
2: To je zdaj malo v to smer. A to malo napoveduješ neko tranzicijo iz muske kam drugam, ali bojo Modrijani še vedno, ali se bolj pripravljaš na starejša leta, ko mogoče ne bo ti več tok pas ali po odru skakati, ali kako? Kaj to pomeni zdaj?
1: V osnovi mal pogrešam študi, mal pogrešam, čeprav jaz sen velik se pogovarjam z ljudmi iz različnih področji, pa vsem sem delno kar študiozen človek, rad berem raziskave, rad berem članke. Žal mi je, da nisem doktoriral, žal mi je, da nisem vpisal še ene fakultete. Jaz sem po fakulteti sem se vpisal še eno na fakulteto, pa sem potem to upustil. Preveč je bilo, ne? Veliko stvari sem pustil. Delal sem kot socialni delavec, pa sem to pustil. Bil sem v terapevtski skupini, sem pomagal kot pomočnik, pa sem to pustil. Veliko enih stvari sem pustil za sabo, zato ker sem šel na televizijo, pa na radio, pa k muziki. Ampak to mi je čisto ok, da sem to pustil, ampak pogrešam pa neko možgansko kreativnost, ki je v muski vsem velik, ampak jo pa pogrešam. Ne? Ne vračam se k socialnemu delu, bolj se vračam k temu, kako so živeli naši dedki, pa babice,

0: Vabljeni na pogovor. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil.

0: 25 let na glasbeni sceni, nešteto odrov, nepozabne pesmi in prepoznaven glas. Blaž Švab je današnji gost oddaje Povabljeni na pogovor. Modrijan, ustvarjalec in človek velikih vrednot. Kakšen je, ko ugasnejo reflektori? Kaj ga žene, navdihuje in drži trdno na tleh? V sproščenem in iskrenem pogovoru nam je razkril tudi manj znane zgodbe iz svojega zasebnega življenja.
1: To je zdaj moderno, ne? Ta duhovnost in tako naprej. Kje pa ti iščeš oziroma kje ti najdeš svoj notranji mir? Ne? A ti ga daje muska, se pravi ti oder daje neko notranjo izpolnjenost? Ali ti to daje, ne vem, očetovstvo, ne vem, a tudi meditiraš mogoče, ne vem, se rabiš umirjati, iščeš ta mir znotri sebe s kakimi posebnimi?
2: Včasih sem meditiral, zdaj ne, pa bi mogel. Rad sem hodil na Brezje. Zdaj na zadnje smo bili, za veliko noč smo šli na Brezje. Pa smo z Levom tam krožila po cerkvi, pa smo tam razlagal te zahvalne maše, pa kako to zgleda, pa tam smo pod svečke prežigala. Levo ima zelo eno tako

0: zloži zdaj zelo močno duhovno dimenzijo. On kar sam reče, se pa gremo do kapelce, tam blizu nas je ena kapelca, pa rad hodi tja. Pa kako svečko gre prežgati. Mi glede te duhovnosti, pa tudi glede minljivosti, se zelo odprto pogovarjamo. Ne? Ko si živ, si živ, ko te tukaj ni več, greš drugam. Ne? Leo me je celo že vprašal, mi je že povedal, da mi bo dal na grob 50 evrov za kavo, ki imam zelo rad kavo. Ja, ne? In okay, je rekel, ti bom dal na več dadi, ti bom dal na grob 50 evrov, da boš ti imel za kavo v nebesih. Aha, okay. Pa je pa prišel nazaj pa je rekel, pa dadi, a ti veš, koliko je kava v nebesih? Ker je pač začel računati, da je mogoče 50 evrov malo preveč. In da bi lahko dal mogoče 30, ali ne?
1: A se takrat, ko boš ne, šel na uno stran, mogoče že bo 50 evrov.
0: Mogoče tam ni inflacije,
1: ja, no, ne vem,
0: ali pa je. Ja. Tako da mi se to zelo tako odprto pogovarjamo. Potem, kar se pa tiče nekaj tega miru, največ miru jaz najdem pri tamalih, se mi zdi, pri otrocih. Ja. Ker so oni tak v stiku. Vse mir je ekvivalent, da si v stiku s sabo. A ne? In ko si v stiku s sabo, se umiriš. In troci so kar v stiku s sabo. Mi jih pol naučimo, da niso. To je naše poslanstvo. Tudi šola nam pri tem pomaga, a ne? Da niso v stiku. In pol še marsikaj drugega, mediji, telefoni pa sploh.
1: Tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Da jih odklapljamo od sebe. Teda jaz sem z otroki v stiku, pa na odru, absolutno na odru, a ne? Ker muzika je pa direktni pretočni kanal z duhovnostjo. To je direktna cev.
1: Kanal, ja, res je, ja.
0: Ja, ker ima neko čudežno moč in je božja v tem pogledu. Zato je muzika tudi vse prisotna. A ne? Ali pri meditaciji, ali pri molitvah, ali pri obredih, takih in onakvih.

0: Blaž Švab, brez odra, brez filtra in nekoliko drugače. Po 25 letih uspešne glasbene poti nam je odprl vrata v svoj svet. O glasbi, družini, odnosih, življenju in trenutkih, ki jih javnost redkeje vidi. Iskreno, sproščeno in navdihujoče teče pogovor z njim. Uživajte v poslušanju.
1: Dopusti, ne? Zdaj se to tudi bliža. Zdaj, Modrijani, verjam, da imate polet in kup veselic, a potem so vaši dopusti junija, septembra, februarja ali kako? Ste tudi tukaj neklasični?
2: Vmes imamo rezerviran čas sred poletja, tudi za dopust. Aha, okay. Nismo tak stroga firma, da bi recimo ne bi šli. Imamo rezerviran čas za dopust. Včasih gremo skup, včasih mi je tudi v redu, da gre Lara sama z otroki ali pa da gre starši, da jaz doma še kaj naredim.
1: Da malo posesaš?
2: Ne? Recimo, ja. Ali pa kaj za naprej, pa kaj za nazaj uredim. Drugače pa, ko je možno, gremo za nekaj dni, pa tudi ne kompliciramo, no.
1: Kaj to pomeni? Da ste tukaj pa ste klasični?
2: Zelo.
1: Se pravi, plaža, čofotanje v vodi?
2: Zelo malo plaže.
1: Aha, ok.
2: Dejansko zelo malo plaže, bolj pač neka apartma ali pa hiška, pa kar pač najdemo, kar je frej.
1: Kar je frej, ja.
2: In potem, kaj ne rečem, kuhamo, sprehajamo se veliko, zelo veliko se sprehajamo, tako da radi hodimo na okrog sem pa tja, da sladoled pa non sladoled. Malo plaže, potem srečaš nekoga.
1: A tudi na morju, se pravi, niste oni klasični.
2: Ne.
1: Blaž Švab ni klasičen slovenski zvezdnik, zdaj to tako malo pretiravam, se veš, da bi se umikal od ljudi,
2: ne.
1: Kje ga bomo ulovili.
2: Ne, mi smo ne. V Nerezinah v Velem Lošinju.
1: Oh.
2: Na Velem Lošinju.
1: Veli Lošin, ja.
2: Torej, v nekoč Krški vasi, zdaj se reče Bučanje.
1: Ja.
2: Tam je...
1: Tam so vsi Slovenci v resnici, velikih
2: ja,
1: je, ne?
2: Ja, ful.
1: Okay.
2: Pa en kup taborov otrok, pa in je super.
1: Oh.
2: Pa ljudje so, ful, so res prijazni, no. Noben je vsiljiv, taki so, skolirani. Pa se tudi oni hočejo imeti svoj mir. Pa tudi, a veš, enim tudi ne polepšaš dneva, ko te srečajo, pač jim greš,
1: ja.
2: Že spet.
1: Ja,
2: ta Švab, a tudi tle je. Aha, ni, tle ni nobene drame. Načeloma so pa zelo prijazni. Otroca, ne, eni prepoznajo, pa so čisto navdušeni, eni se jim tudi sanjajo, ne, kdo je to. Ni nobenega problema. Mi smo tam v Bučanju zdaj že leta in leta in pol srečujem tam, vidim, koga od Sidarte, pa pol vidiš, koga od ene pleh muzike, pa se tam je tudi en kup glasbenikov. To je ena taka skupnost in nam je vsem super.
1: Pa vsod imaš skupnosti v resnici, ne?
2: Ja,
1: in
2: ja.
1: Doma in ja, na morju.
2: Ja. Lara tam uživa, tam je otroštvo preživela.
1: A ja, ok, združujete torej.
2: Ja, pa ja. Tudi mi smo hodili preskos na Lošin.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti stab.

0: v Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60 do 70 odstotkov. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
0: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: poslušate Koroški radio, 12. ura. Lionel Richie pa nas bo pospremil v novo uro, uro do prve popoldanske.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 28 stopinj, po večini sončno in vroče bo, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo to pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo delom sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Petkovo popoldne, 17. julij. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. Dišalo bo po poletju. Lahkotna glasba bo, pa aktualno dogajanje doma in po svetu, dodajamo koristne poletne nasvete in zanimivosti, pa naj bo dobro popoldne in se podajmo skupaj ven.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

14 je čez 12, po Magnifiku in Silvi pa pripravljena pevka, ki je z albumom Come On Over postavila rekord, ki velja še danes. Gre za najbolje prodajni studijski album ženske izvajalke vseh časov z več kot 40 milijoni prodanih izvodov. Seveda je to Shania Twain, ki je prodala več kot 100 milijonov albumov in velja za eno najuspešnejših country izvajalk vseh časov. Z nami bo skladbi You're Still The One.

Shania Twain, danes ena najuspešnejših country izvajalk vseh časov in če niste vedeli, pred svetovno slavo glasbeno, torej pa je Shania kot otrok pela po barih, da je pomagala preživljati svojo družino. Osemnajst pa jih je čez dvanajsto in ste v petkovem popoldnevu na valovih 97.2.

V nadaljevanju napotek, da preverite veljavnost osebnih dokumentov in vinjet, več čez dobro minuto Lady Gaga in Bradley Cooper, pa pripravljena za potem Shallow.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Dober petek naj bo na koledarju 17. juni. V novicah z vami Karin Potočnik. Vsi, ki načrtujete potovanje v tujino, pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalo potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega. Matej Blažun, vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet pri upravni enoti Slovenj Gradec.
4: Vsem, ki načrtujete v bližnji prihodnosti potovanje v tujino, bodi si v države Evropske unije ali v tretje države, svetujemo, da preverite veljavnost vašega osebnega dokumenta. Veljavnost je posebej pomembna tako pri odhodu iz domovine, kot tudi pri vrnitvi v domovino. Vlogo za osebni dokument lahko vložite na katerikoli upravni enoti, ne glede na vaše stalno prebivališče. Pri tem posebej opozarjamo, da seveda v tem času dopustu je tudi povečan pripad teh vlog, zato se tudi nekoliko za kakšen dan, dva podaljšuje tudi rok izdelave teh dokumentov, tako da svetujemo, da si torej dokument uredite oziroma oddate vlogo vsaj 10 dni pred načrtovanim dopustom. Morda bi pa posebej še opozorili tudi na veljavnost dokumentov otrok. Namreč veljavnost teh dokumentov je nekoliko krajša kot pri odraslih osebah, za najmlajše otroke 3 leta in za starejše mladostnike 5 let, tako da posebej priporočamo, da o preverjanju posebej preverite veljavnost torej dokumentov vaših otrok.
3: Mi pa dodajamo, da preverite, kdaj vam poteče veljavnost vinjete, če se odpravljate na slovenske avtoceste. Osnovna globa za vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami.

0: Po večini sončno in vroče bo, pihati bo začel jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

18. še manjka do 13. in če ste naveličeni vročine, dobra novica, julijski vročinski val se po večjem delu Slovenije danes zaključuje, popoldne se lahko iz Avstrije razvije novo območje neviht, predvsem nad severovzhodom Slovenije. Po občutni ohladitvi bodo prihodnji teden jutranje temperature marsikje pod 15 stopinjami, dnevne okoli 25. Med soboto in ponedeljkom bodo plohe in nevihte razmeroma pogoste, nato pa se bo proti koncu prihodnjega tedna znova postopno otoplilo. Proti 13. nadaljuje Nika Zorjan. Posteli.

Tom Jones in Sex Bomb, dobri deset in še manjka do 13. Vremenska vročica popušča, nogometna pa narašča. Malo še. Potem, ko je v skupinskem delu tekmovanja sodil dve tekmi in v 16. finala delil pravico na obračunu Mehika-Ekvador, je slovenski sodnik Slavko Vinčić dobil najvišje možno priznanje. Mariborčan bo sodil veliki finale svetovnega pokala med Španijo in Argentino. Ob 46-letnem Mariborčanu pa bosta na stadionu MetLife v Istrazerfordu še njegova asistenta, Korošec, kar Sloven Gračan, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Adam Mahatmet iz Jordanije. No, to bo krona velike karijere slovenskega delivca pravice, ki se po končanem mundialu poslavlja od sodniške karijere. Ob slovesnem trenutku in obvestilu, da ga je vodja svetovne sodniške stroke, legendarni Italijan Pierluigi Collina, izbral za glavnega sodnika finala Sovinčiča, ki je novico izvedel v družbi sodniških kolegov, premagale solze. Pripravljena pa Shakira in Burna Boy. Zdaj, daj, ta skladba spremlja zaključni del turnirja in je postala najbolj prepoznavna himna letošnjega mundiala.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Poslušate Koroški radio, 13 je ura, v našo družbo pa prihaja ena zares poletna.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miren. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar milijardo 200 milijonov evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinari pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 29 stopinj, po večini sončno in vroče bo, pihati bo začel jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 4 so, čez 13 ura do 14 pred nami, petkovo popovdne in valovi Koroškega radija, 17. julija na koledarju, dan, ko se je leta 1915 začela druga soška bitka, ena izmed kar 12 bitk na soški fronti med prvo svetovno vojno, in soška fronta še danes velja za eno najtežjih poglavij naše zgodovine. Več dogodkov na današnji dan, pa v nadaljevanju.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 17. julij pa prelistajmo kakšno stran knjige zgodovine. Leta 1683 se je na današnji dan začelo zadnje turško obleganje Dunaja. Osmansko cesarstvo je skušalo osvojiti eno najpomembnejših evropskih prestolnic, a po dveh mesecih obleganja je Združena evropska vojska napad odbila. Bitka je pomembno vplivala na nadaljnji razvoj Evrope, saj je pomenila začetek umikanja Osmanskega cesarstva iz Srednje Evrope. Leta 1915 se je na današnji dan začela druga soška bitka, ena izmed kar 12 bitk na soški fronti med prvo svetovno vojno. Boji ob reki Soči so trajali vse do začetka avgusta in zahtevali ogromno žrtev. Frontna črta pa se je kljub silovitim spopadom le malo premaknila. Soška fronta še danes velja za eno najtežjih poglavij naše zgodovine. Leta 1975 pa je svet na današnji dan doživel simboličen trenutek sodelovanja. V vesolju sta se prvič združili ameriška vesoljska ladja Apollo in Sovjetski sojuz. Sredi hladne vojne so se astronauti in kozmonauti orbiti rokovali, odprli prehod med ploviloma in izvedli skupinske poskuse. Dogodek je postal simbol, da lahko tudi največji tekmeci združijo moči pri raziskovanju vesolja.
3: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Snap, Rhythm is a Dancer, velika uspešnica leta 1992, pripravljam pa Bruno Mars, ki je pri komaj 4 letih nastopal kot imitator Elvisa Presleya. Na Havajih je dobil vzdevek Little Elvis. No, danes pa velja za enega največjih glasbenih zvezdnikov svoje generacije in še preden je izdal svojo prvo uspešnico, je že stal za svetovnimi hiti drugih izvajalcev. Kot avtor pesmi za vas je danes pripravljen v skladbi Just the Way You, 20 je čez 13.

0: In Andraž, Hribar, štiri še manjkajo do pol druge. Kako se osvežimo v vročih dneh? Zunaj se zadržujemo v naravnih sencah, kjer je lahko okoli 10 stopin manj kot na soncu. Še več napotkov ob pol drugi, zatem The Boss, Cover Me.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitis.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober petek naj bo na koledarju že 17. julij 2026 v vaših ušesih Karin Potočnik. Za osvežitev v poletju najprej zamenjajmo težke tkanine za lahkotne materiale kot sta lan in bombaž. Zelo priporočljivo je oblačila tudi moči.

0: Iz okna zapremo, da vsaj delno preprečimo vdor vročine. Uporabite ventilatorje in ne pretiravajte s klimatskimi napravami. Tudi sobne rastline ohranjajo stanovanja sveža. Nujna je hidracija, predvsem z vodo, pa tudi z rahlo slano limonado, da si povrnemo elektrolite. Poletni meseci so idealni za lahko in osvežilno prehrano, vključite več svežega sadja, zelenjave. Solate, hladne juhe in sveži sadni smuti so odlična izbira za ohranjanje energije in svežine ter kakšen kilogram manj na tehtnici. Zunaj se zadržujte v naravnih sencah, kjer je lahko tudi okoli 10 stopinj manj kot na soncu. Tako pa se osvežijo in rekreirajo v toplih dneh na ključni mimoidoči.
1: Rekreacija, men tek, pa kolesarjenje. Osvežitev pa kak skok v Velenjsko jezero.
2: Kolo. Večinoma kolo. Ohladitev pa, tekle, en hladen pir, pa to je to.
3: Ne, jaz pa pijem samo vodo.
4: Kakšne ture pa so primerne za poleti s kolesom?
2: Ja, za take, ki niso, rečemo, v formi, najbolj šule štrekna. Ni prometa, varno je. Tako da, štrekna, najboljši trekna. No.
5: Moja poletna osvežitev je kakšno kopanje v bazenu v Ravnah ali pa v Slovengradcu. Drugič pa uživam v kakem hladnem sadju, dobrem smutiju, predvsem pa voda, seveda. To je največji, kak bi se rekla, dar, ko ga lahko damo našemu telesu, da lahko uživamo v tem.
6: Moja prva izbira so terme, če le morem, da se grem kopat. Druga izbira, kak dober sladoled, v kakej senčki.
7: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
8: V Dunkin' and Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
7: Dunkin' and Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
9: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnosti, o popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
10: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
9: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

You Win Again po Bee Gees, pa Gianna Nannini, ki je ena redkih italijanskih rock pevk, ki vedno znova razproda največje evropske stadione, ter svojo glasbo in energijo podira oziroma je že zdavnaj podrla stereotip, da je rock predvsem moški žanr. Na odru je znana po izjemni energiji, tudi po več kot 40 letih kariere še vedno pripravlja skoraj 3-urne koncerte, v več kot 40-letni karieri je prodala več kot 20 milijonov albumov in ostaje ena najuspešnejših italijanskih rock izvajalk vseh časov. Gianna Nannini, Fotoromanca in 19 manjka do 14.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
11: Vod Celi obvešča udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, vžgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Agencija za okolje je medtem za Koroško, Štajersko in Prekmurje izdala oranžno vremensko opozorilo. Po sončnem in vročem dnevu lahko med 4. popoldne in 9. zvečer severovzhod države dosežejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi točo. Vremenoslovci dodajajo, da posamezne močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Po Koroški okoli 29 stopinj, popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi. Pokličite na 041-727-727, pa srečno pot.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
3: Smo v uri do 15. ko svabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Karin Potočnik z ekipo ob 14.30.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

India Army in status quo in 14 je že 14, pripravljen pa Leni Kravic, ki tudi pri 62 dokazuje, da ostaja zvest svojemu slogu, celo telovadnici, namesto športne opreme v teži dviguje v usnenih hlačah ali kavbojkah in škornjih. Pravi, da lahko tako telovadi kjerkoli in kadarkoli, hkrati pa po oprijetih hlača hitro opazi, ali je še v formi. Kot mu je nekoč dejal igralec Denzel Washington, hlače nikoli ne lažejo. Kravic sicer pravi, da pri kardiovadbi vendarle obleče športna oblačila, pri dvigovanju teži pa ostaja zvest svojemu prepoznavnemu rokovskemu videzu. Ja. Prepoznavnemu rokerskemu soundu pa bomo priča tudi v nadaljevanju, ko bo Leni Kravic z nami v skladbi Stand by My Woman. Proti 14:30 gremo in v srednji informativni oddaji Koroškega radija.

Radiohead, Creepin, povratek v leto 1992 je bil tole. 8 jih še manjka do pol tretje, do srednje informativne oddaje Koroškega radija. Do takrat še nekaj glasbe, najprej Westlife in Mandy.

0: Tako le nežno smo prišli skoraj do pol tretje. Med podarki v srednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 17. julija 2026 tudi. V teh dneh ne pozabite na hidracijo, predvsem z vodo, pa tudi z rahlo slano limonado. Preden greste na pot, preverite veljavnost dokumentov in vinjet. Alenka Helbl na visokem položaju v vladi. Podrobnosti čez minuto in pol.
1: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Lepo pozdravljeni v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija v petek 17. julija 2026, ko so poudarki dneva naslednji. Alenka Helbl, generalna direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Pred potovanjem preverite veljavnost dokumentov pa tudi vinjete. Če vidite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano.
11: Gre za invazivno tujrodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futar, ga ne zaterja tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Ne?
10: Poslušanju vas vabim dnevna urednica Karin Potočnik. Začenjamo v Dravski dolini oziroma v Ljubljani. Z današnjim dnem prevzema položaj generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Alenka Helbl, več Mateja Kotnik.
12: Nekdanja poslanka SDS iz Dravske doline bo pokrivala področje, ki ga dobro pozna.
13: To je v bistvu direktorat, ki spremlja, razvija, je suport srednjim višjim šolam in tudi področje izobraževanja odraslih, kar široko področje, zelo pomembno, predvsem pa seveda v tem, da naredimo najboljše za naše mlade, da sledimo tudi potrebam na trgu, da iščemo rešitve in smo seveda predvsem povezani z okoljem, gospodarstvom, z vsemi torej področji v naši državi.
12: Pa ji bodo izkušnje iz časa, ko je delovala kot profesorica slovenščine in nemščine na Slovenjgraškem šolskem centru, prišle prav?
13: Vsekakor, kajti kadar iščemo najboljše in kakovostne rešitve, torej, takrat je zelo pomembno, da poznaš stanje na terenu, na šolah, da poznaš, kako razmišljajo mladi, kakšne so pravzaprav te poti, ki pripeljajo potem do tistega najpomembnejšega cilja, da jih kot država, odgovorna za njihovo izobraževanje, pripelje do izbranega poklica, do tudi zaposlitve in da so pač res usvojijo v času svojega izobraževanja znanja, strokovna znanja in seveda tudi neke veščine, ki so potrebne za najboljše funkcioniranje mladega človeka, ki gre na pot svoje kariere.
12: Zaradi novih zadolžitev Alenka Helbl na jesenskih lokalnih volitvah ne bo kandidatka za županjo v občini Radlje ob Dravi, pa se bo potegovala za delovanje v občinskem svetu.
13: Mislim, da še dogovarjamo na kak način, seveda ne kot kandidatka za županjo, ampak kar se pa tiče kandidature za občinsko svetnico, pa bomo tudi še razpravljali o tem, zato ker so pač te zdaj nove zadolžitve v Ljubljani, ker zelo, zelo zahtevne.
12: Mar to pomeni, da SDS v Radljah ob Dravi ne bo imel kandidata za župana? Odgovor na to vprašanje bo znan kmalu.
10: Med počitnicami oziroma na dopustu so tudi naši možgani na off, zato ne bo odveč tale opomnik.

0: že ali bo kmalu potekla pravočasno vložitev vlogo za izdajo novega. Matej Blažun, vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet pri upravni enoti Slovenj Gradec.
1: Vsem, ki načrtujete v bližnji prihodnosti potovanje v tujino, bodi si v države Evropske unije ali v tretje države, svetujemo, da preverite veljavnost vašega osebnega dokumenta. Veljavnost je posebej pomembna tako pri odhodu iz domovine, kot tudi pri vrnitvi v domovino. Vlogo za osebni dokument lahko vložite na katerikoli upravni enoti, ne glede na vaše stalno prebivališče. Pri tem posebej opozarjamo, da seveda v tem času dopustov je tudi povečan pripad teh vlog, zato se tudi nekoliko za kakšen dan, dva podaljšuje tudi rok izdelave teh dokumentov, tako da svetujemo, da si torej dokument uredite oziroma oddate vlogo vsaj 10 dni pred načrtovanim dopustom. Morda bi pa posebej še opozorili tudi na veljavnost dokumentov otrok. Namreč veljavnost teh dokumentov je nekoliko krajša kot pri odraslih osebah, za najmlajše otroke 3 leta in za starejše mladostnike 5 let, tako da posebej priporočamo, da o preverjanju posebej preverite veljavnost torej dokumentov vaših otrok.
0: Mi pa dodajamo, da preverite, kdaj vam poteče veljavnost vinjete, če se odpravljate na slovenske avtoceste. Osnovna globa za vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov. Ostajamo pri najmlajših. Jana Jehart je ena od udeleženk programa Poni. Prihaja zraven na Koroškem, stoji pa za blagovno znamko Marela. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
2: Jana Jehart že od malega rada ustvarja. Ideja za šivanje in kasneje podjetje je nastala, ko je pred približno 15 leti v pomoči njene mame sinu zašila pustni kostum Bacek Jon. Sprva je šivala na šivalnem stroju od svoje mame, potem si je kupila lastnega, Jana Jehart.
3: Ja, zašila sem najprej, sma z mamo skupaj zašile za sina kostum Bacek Jon in vsako leto je v bistvu imel nek svoj unikaten kostum, pol pa se mi je porodila tudi ideja, da bi pač izdelovala sama oblačila najprej aplikacije na majčke in s tem sem v bistvu tudi začela, da sem zašila pol še zravno kake hlače, kapce, jopce pa te stvari.
2: Vsi njeni izdelki za najmlajše so ročno izdelani in imajo svojo zgodbo, zato vanje vloži veliko truda in dela. Zanimivo je tudi ime njenega podjetja, Marela. Pojasni tudi, kakšne izkušnje je pridobila v programu Poni.
3: Ja, v bistvu vsak izdelek je neki ročno izdelan, unikaten, ima neko zgodbo, je personaliziran. Recimo na majčkah bodih so aplikacije zašite ročno, kjer je tudi res veliko dela, pa truda vloženega. So nekaj posebnega. No. Ja, lahko, imam že svojo tudi stran na Facebooku pod Marela, tudi na Instagramu, lahko me kontaktirajo in z veseljem naredim kaj za njih. To je speljanka iz imena mojih otrok, Mark in Ela sta. In tako je nastala tudi Marela. Ja, najprej sem v bistvu, takrat, ko sem zgubila službo no, na Leko, takrat sem si odprla tudi osebno dopolnilno dejavnost in po tistem sem zvedala tudi za tudi program Poni, ko sem se vključila v njega in sem se odločila pač, da grem na samostojno pot. Predvsem dobiš čista znanja, ko ti primankuje glede finančnega vidika, glede preko tih delavnic pa še predvsem tudi neko samozavest, potrditev, to te daje zraven.
2: Zgodba Jane Jehart temelji na kakovosti, unikatnosti in osebnem pristopu. Materiali, ki jih uporablja, so skrbno izbrani, saj ponazarjajo kakovost in udobje.
0: Škodljivec, o katerem bo tekla beseda, pa potuje tako brez osebnih dokumentov kot oblek. Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom na leta prav v tem času v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg približno 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost v Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje, trenutno so vabe, torej pasti postavljene v okolici Ljubljane. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja.
4: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli

0: večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z maršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimo druge invazivne rastline.
1: Na vrtovih in poljih sejemo ter sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju, svetuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
2: Gre za invazivno tujrodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futer, ga ne zaterja tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Skrat, kle moramo mi malo pomagati našem agroekosistemu, da se bori proti temu te invaziji z preomenjenimi ogorčicami pa z masovnim izlovom. To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam, da ne 800 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifak, kar pomeni, da lahko je trenutno znanje več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. To je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst, in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa, kot že omenjeno, so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami.
1: Če opazite japonskega hrošča, nemudoma kontaktirajte upravo za varno hrano. Še sporočilo policistov. Na operativno-komunikacijski center policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah poklicali kar 258 krat. 61 klicev je bilo interventnih, eden nujen. Danes v jutranjih urah so bili policisti obveščeni o tatvini kolesa znamke Santa Cruz V10. Kolo je bilo parkirano in zaklenjeno pod stopniščem stanovanjskega bloka na Partizanski poti v Slovengradcu. Sočutno pazite nase in na svojo imovino ter drug na drugega. Zaključujemo pa še z najpomembnejšo dejavnostjo na svetu, seveda obstransko, nogometom. Vročina bo v naslednjih dneh sicer popustila, narašča pa nogometna vročica pred nedeljskim finalom, kjer bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. To je zanj kot glavnega sodnika tekma karier. Ob stranskih črtah mu bosta pomagala prav tako Slovenca Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik, slednji je Slovengračan. V finalu pa se bosta pomerili ekipi Argentine in Španije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija je pri koncu. Najlepša hvala za vašo pozornost in kmalu naslišanje.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Po Koroški okoli 29 stopinj, popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije, bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, a najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možno na kakšna ploha.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate, pa srečno in varno na poti.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, med njimi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Medtem so za skupno mizo prvič po nastopu Janševe vlade sedli predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta so poudarili, da želijo socialni dialog graditi na pravočasnem vključevanju in iskanju kompromisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je po srečanju povedal, da jim je vlada zagotovila, da sprememb plačnega sistema ne bo brez dogovora s socialnimi partnerji. No, vlada je napovedala še pravočasno vključevanje sindikatov in delodajalcev tudi pri pripravi ključne zakonodaje. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Ob 15. po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Enajstih je čez 15. in 17. julij na koledarju, če praznujete v teh dneh vse dobro. Na današnji dan pa se je leta 1952 rodil David Hasselhoff. Igralec, ki je zaznamoval televizijo 80. in 90. let. In čeprav je nastopil v številnih vlogah, ga večina najbolje pozna kot reševalca Miča iz priljubljene serije Obalna straža, ki je postala ena najbolj gledanih televizijskih serij vseh časov. Še predtem je navduševal kot Michael Knight v seriji Vitez za volanom, kjer je bil njegov najboljši partner legendarni govoreči avtomobil Kit. Manj znano pa je, da je Hasselhoff uspešno gradil tudi pevsko kariero, sploh v Nemčiji. Je postal velika glasbena zvezda, njegova pesem Looking for Freedom pa je leta 1989 postala simbol upanja in svobode v času padca berlinskega zidu. Pa spomnimo, kako je slišati.

Zlaži se mi in Alija 19.15, pripravljeni pa Village People in skladba YMCA, ki govori o organizaciji, ki mladim ponuja šport in druženje. No in ko so ljudje med refrenom spontano začeli z rokami oblikovati črke YMCA, je nastal eden najbolj prepoznavnih plesov na svetu.

od YMCA, pak R.E.M., jak rena kratica z drugo, Losing My Religion, še 6, 7 jih manjka do pol četrte. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra, z vrhom naleta prav v tem času, v sredini julija. Ostalo izveste čez dve minuti, potem skočimo v Budimpešto. Budapest, George Ezra.
1: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
2: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dober petek naj bo na koledarju 17. juni. V novicah z vami Karin Potočnik. Vsi, ki načrtujete potovanje v tujino, pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega. Matej Blažun, vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet pri upravni enoti Slovengradec.
9: Vsem, ki načrtujete v bližnji prihodnosti potovanje v tujino, bodi si v države Evropske unije ali v tretje države, svetujemo, da preverite veljavnost vašega osebnega dokumenta. Veljavnost je posebej pomembna tako pri odhodu iz domovine, kot tudi pri vrnitvi v domovino. Vlogo za osebni dokument lahko vložite na katerikoli upravni enoti, ne glede na vaše stalno prebivališče. Pri tem posebej opozarjamo, da seveda v tem času dopustov je tudi povečan pripad teh vlog, zato se tudi nekoliko za kakšen dan, dva podaljšuje tudi rok izdelave teh dokumentov, tako da svetujemo, da si torej dokument uredite oziroma oddate vlogo vsaj 10 dni pred načrtovanim dopustom. Morda bi pa posebej še opozorili tudi na veljavnost dokumentov otrok. Namreč veljavnost teh dokumentov je nekoliko krajša kot pri odraslih osebah. Za najmlajše otroke 3 leta in za starejše mladostnike 5 let, tako da posebej priporočamo, da o preverjanju posebej preverite veljavnost torej dokumentov vaših otrok.
8: Mi pa dodajamo, da preverite, kdaj vam poteče veljavnost vinjete, če se odpravljate na slovenske avtoceste. Osnovna globa za vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov.
0: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije. Lahko nastanejo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo delo

Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!

18 pred 16, pa skok v leto 1989 in zasedba Scorpions, ki so navdih za svojo največjo uspešnico Wind of Change, dobili po koncertu v Moskvi leta 1989. Pevec Klaus Meine je bil presenečen nad odprtostjo in toplino sovjetskih oboževalcev. Ob vrnitvi domov je napisal pesem, ki je ujela občutek sprememb v Evropi tik pred palcem berlinskega zidu. In čeprav so se pozneje pojavile celo teorije zarote, da naj bi pesem napisala ameriška obveščevalna služba, je Meine večkrat poudaril, da je nastala izključno iz njegovih osebnih občutkov in tale pesem je torej iz teh občutkov nastala.

0: Fazer.
1: Sobovo so deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
7: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Hej, ki letos žura Koroška?
9: Na KKŠ Summer Festu.
8: 7. in 8. avgusta.
9: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
10: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
11: Voz Cel je obveščal udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika. Voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Slinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroške radio, 16. ura, v novo uro pa nas pospremi zaseba Ten Sharp, You.
1: Koroški radio. Novice.
2: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. Evropska komisija med tem Sloveniji sporoča, da mora narediti več na dveh področjih, pri boju proti korupciji in pri zaščiti novinarjev. Kar se korupcije tiče, Bruselj meni, da postopki pregona še niso dovolj učinkoviti in da bi morala država sprejeti dodatne ukrepe, da bi se nepravilnosti hitreje in bolj uspešno preiskovale. Glede zaščite novinarjev pa komisija pravi, da je Slovenija nekaj izboljšav že naredila, vendar zaščita v praksi še ni dovolj močna. Novinarji morajo imeti po opozorilih iz Bruslja boljše varovalke, če so tarča pritiskov, groženj ali poskusov utišanja. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le na severu bodo krajevne nevihte, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnost, jo popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno ter varno pot.

0: 12 je čez 16. In kako bi bilo tole, recimo, zdaj slišati v živo?
1: Čaki, slušalke, da dam gor. Sto puta sad dan da pitaš. Ej, ovo je rat. Danas sam ti. Barbara?
0: Ja,
1: Ines. Šahmat.
0: Prepoznali ste jo, Ines Ervoš, čudovita, fajna in uživo studio Koroškega radija. Pozdravljena seveda za začetek, Ines.
1: Ja, živijo, kako?
0: Fajn, v takele družbi, lepo poletje. Ines, dobrodošla na Koroškem, po studiju Koroškega radija, tu nisi
1: Hvala
0: prvič.
1: Lepa. Nisem prvič, sem drugič.
0: Si drugič.
1: In z veseljem se vedno znova vračam na Koroško.
0: Kako se kje s Koroško imaš, kak bi opisala recimo nekomu Koroško, ki ne poznava Korošce?
1: Veš, kaj imam najraj, se zdaj ne smem, ne vem, če lahko direkt povem, ampak na poti do sem je en prav poseben burek, ki se mu reče burek 2000.
0: Zelo Koroško.
1: Ja, no, in ko grem jaz na poti do sem, se tega izredno noro veselim, so pa tudi ljudje tukaj vrhunski, tako da vedno je gauda, kako vi pravite.
0: Gauda, ja, in tudi danes bo, ampak privat gauda, tako. In s tem namenom si danes tudi na Koroškem, kaj ne?
1: Tako je, ja, zvečer imam nastop na Kopah, en privat dogodek, tako da se že veselim, no.
0: Jaz sem rekla prej, Ines, sem rekla, ej, bomo pa vabile, a ne?
1: Pa povabile.
0: Ne, to je privat, to je privat. Ja, predstavljava novo skladbo, midva letiva, pa bo malo podrezala, kako si ti recimo privat v zasebnem življenju. A si takšna, da hitro kupiš letalsko ozonco, pa letiš nekam, pa raziskuješ, ali si zelo tako, da načrtuješ, premišljena, kako je s tem pri tebi?
1: Jaz, če bi te moji prijatelji poslušali, bi se smejali, ne. Definitivno sem tista ta prva. Ta druga, organizirana ziherne, jaz grem na vrat na nos, takrat, ko imam čas, zadnjo sekundo kupam, seveda je zato to dražje, ne, ampak na koncu let, tak lifestyle živim in mi nekako odgovarja. Vedno zadnjo sekundo pa je še išlo.
0: In če bi mogla zdaj na hitro spakirati pa nekam iti, kamorkoli na svetu, kaj bi izbrala?
1: Sej grem, veš. Jutri letim v Španijo, tako da Malaga me čaka.
0: Oh, odlično, odpoči si, odklop je mogoče malo odveč vprašanje, ki sem ti ga želela tudi zastaviti. Kako je zdaj pri glasbenikih, ki ste običajno čez poletje zelo, zelo zasedeni, če lahko sploh odklopiš? Očitno ja.
1: Lahko. Mislim, jaz sem imela res lepo delovno sezono in jo bom še imela. Junij je bil zelo, sem imela 12 nastopov, julij isto. Zdaj pa sta prišla tista dva vikenda, oziroma skoraj dva, da sta frej, pa sem rekla, bom tudi jaz izkoristila. Treba se izpočiti. Jaz sem se naučila med korono, da mi zelo paše, da sem mečkano umirim, pa pa spet akcija nazaj, tako da pol avgusta se pa spet družimo.
0: Nekje je treba dobiti energijo, ne? Ja. Torej, nova pesem imaš, midva letiva. Pesem bomo seveda slišali, marsikom v bizu, ne, lako te na taka poletna ljubezenska zgodba, kako bi jo ti opisala?
1: Ja, tako nekako približno. Sigurno si, če se bo našla kakšna zaljubljena duša, jo bo začutila še toliko bolj. Mislim pa, da je taka lahka poletna, da si jo daš v avto, zavrtiš na poti na morje, tako da čist spontana.
0: Seveda je prav, da razkrijeva tudi avtorje skladbe.
1: To sem pa ponovno jaz. Zdaj sem se ponovno preizkusila z začetom. Ja. Tako. Jaz sem se ponovno preizkusila v bistvu v avtorskih vodah, kar mi sem zelo vesela, no, glede na to, da vsem malo drugače začutiš, če napišeš sam pesem, kakor če ne. In seveda sem z očijem združila spet moši, pomagal mi je pa še prijatelj David Amaro.
0: Potem že vemo, da nekaj fajnega tudi nastalo, tak trojec. Veš, kaj me zanima? A ne duša, ne, Ervos, oče, kako poteka to domače ustvarjanje, kako grejo vajne ideje za kuhinsko mizo?
1: Včasih malo težji, kot drugič. morava se zbalansirati. Vsak misel, da ima prav, ne. Zdaj pa je treba prepričati en drugega, kdo ima res prav, ampak na koncu najdeva tisto skupen jezik in narediva in ustvarva nekaj lepega. Tako da mislim, da nam je tudi, upam, no, da nam je tudi zdaj ratel. To bo je pa poslušalci pa povedali.
0: Jaz sem rekla, torej danes si na zasebni zabavi, kdaj si pa na odprti zabavi na Koroškem, z reka decembra.
1: Ja, nažalost, dele, bila sem nekaj časa nazaj, tako da ne ponavljamo toliko poredko, mislim pogosto, ampak definitivno pa decembra pridem.
0: Zdaj ne vem na pamet.
1: Upam, da že kaj prej.
0: Ja.
1: Sporočim,
0: zagotovo,
1: ne se, če ne se pa kakšna reklama vrtila, pa hitro zvedeli.
0: Bomo spremljali, drugače pa Ines, središče ob Dravi, 21. august, je to ni zelo tako zelo,
1: ni zelo tako blizom, zelo
0: ni pa daleč, Slovenija je mala.
1: Ja.
0: Tako da takrat.
1: 1. augusta pa praznujem rojstni dan pa v Ljutomeru, tako da dejansko na svoj rojstni dan pojem. Evo, bo delovno.
0: Zdaj naprej, vnaprej se naj ne bi vošilo, kako je z tem, ne smem.
1: Ja, reči, ne.
0: Ok, v redu,
1: ja, vraževerni.
0: A si vražever? Kaj si po horoskopu?
1: Ne, sej nisem drugač. Levinja.
0: A, Levinja, ja, tako seveda, ja. Augustija, valjda. Ok, ob koncu, Ines, če bi morala napovedati za naše poslušalce tole nov pesem,
1: ja.
0: Kako bi bilo to slišati v tam?
1: Ja, neč, dragi poslušalci, en lep pozdrav z Koroškega radija, jaz sem Ines Servus in to je moja na pesem Midva letiva. Uživajte.
0: Bomo uživali, predtem pa mogoče samo še tole vprašanje, po tem novem singlu, kaj načrtuješ? Ali kaj načrtujete z očetom skupaj? Ali pa zdaj?
1: Ja, že pripravljava stvari, da ne bom preveč povedala, ampak tudi pred decembrom bo kakšna dobra pesem išla. Do takrat pa veliko nastopov, pa uživati želim tudi malo poletje, no. Upam, da čim več.
0: Hvala za tvoj obisk v studiju, lepo se imej danes na kopah, tvoji gosti zagotovo se bodo imeli odlično, lep dopust, lep odklop in lepo poletje, pa vse dobro in servus in midva letiva.
1: Hvala.

0: Tri so pred pol peto in petko popodne v ritmu Koroške. Kako se osvežimo v vročih dneh, zunaj se zadržujmo v naravnih sencah, kjer je lahko okoli 10 stopinj manj kot na soncu. Več napotkov v pol peti zatem pripravljena Tina, Two People.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
0: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Dober petek naj bo na koledarju že 17. julij 2026 v vaših ušesih Karin Potočnik. Za osvežitev v poletju najprej zamenjajmo težke tkanine za lahkotne materiale kot sta lan in bombaž. Zelo priporočljivo je oblačila tudi močiti. Zunaj zaščitimo predvsem glavo z zračnimi klobuki in kapami, rutami in osvežimo prostore, zračimo zgodaj zjutraj in zvečer ter ponoči. Vmes okna zapremo, da vsaj delno preprečimo vdor vročine. Uporabite ventilatorje in ne pretiravajte s klimatskimi napravami. Tudi sobne rastline ohranjajo stanovanja sveža. Nujna je hidracija predvsem z vodo, pa tudi z rahlo slano limonado, da si povrnemo elektrolite. Poletni meseci so idealni za lahko in osvežilno prehrano, vključite več svežega sadja, zelenjave. Solate, hladne juhe in sveži sadni smuti so odlična izbira za ohranjanje energije in svežine ter kakšen kilogram manj na tehnici. Zunaj se zadržujte v naravnih sencah, kjer je lahko tudi okoli 10 stopinj manj kot na soncu. Tako pa se osvežijo in rekreirajo v toplih dneh na ključni mimoidoči.
3: Rekreacija, meni tek, pa kolesarjenje. Osvežitev pa kak skok v Velenjsko jezero.
4: Kolo. Večinoma kolo. Ohladitev pa, evo, tekle, en hladen pir, pa to je to.
5: Ne, jaz pa pijem samo vodo.
2: Kakšne ture pa so primerne za poleti s kolesom?
4: Ja, za take, ki niso, rečemo, v formi, najbolj šule štrekna. Ni prometa, varno je. Tako da, štrekna, najboljši štrekna. No.
6: Moja poletna osvežitev je kakšno kopanje v bazenu v Ravnah ali pa v Slovenj Gradcu. Drugič pa uživam v kakem hladnem sadju, dobrem smutiju, predvsem pa voda, seveda. To je največji, kak bi se rekla, dar, ko ga lahko damo našemu telesu, da lahko uživamo v tem.
7: Moja prva izbira so terme, če le morem, da se grem kopat. Druga izbira, kak dober sladoled, v kakej senčki.
8: Morje, sladoled, sonce.
9: In nova kuhinja.
8: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
9: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
8: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
10: Zvečer in po noči bo precej jasno, le na severu bodo krajevne nevihte, jutri bo spremenljivo.

0: rahle krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nemamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot. Štiri so čez pol peto, dobrodošli v ritmu Koroške.

Še je čas, Martin Krpan in Vlado Kreslin in 15. še manjka do 17. Ja, vremenska vročica popušča, nogometna pa narašča in če slučajno še niste slišali, pa zagotovo ste, potem ko je v skupinskem delu tekmovanja sodil dve tekmi in v 16. finala delil pravico na obračunu Mehika-Ekvador je slovenski sodnik Slavko Vinčić dobil najvišje možno priznanje, Mariborčan bo sodil v veliki finale svetovnega pokala med Španijo in Argentino. Ob 46-letnem Mariborčanu pa bosta na stadionu MetLife East Rutherfordu še njegova asistenta Korošec Sloven Gračan, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Četrti sodnik pa bo Adam Mahadmet iz Jordanije. In to bo krona velike kariere slovenskega delivca pravice, ki se po končanem mundialu poslavlja od sodniške kariere ob slovesnem trenutku in obvestilu, da ga je vodja svetovne sodniške stroke, legendarni Italijan Pierluigi Collina, izbral za glavnega sodnika finala Sovinčiča, ki je novico izvedel v družbi sodniških kolegov. Kako ne premagale solze. Ja, zdaj pa še tale nogometna letošnja aktualna, šekira in bor na boj. Daj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
8: Voz Cel je obveščal udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Kanada se med tem letos spopada z eno večjih požarnih sezon. Gasilci so se znašli v boju z več kot 800 gozdnimi požari. Dim se širi tudi čez mejo v ZDA, kjer ljudi opozarjajo na slab zrak, ogenj pa je ogrozil tudi železniški promet. Pri mestu Armstrong v Ontariju je vlak obstal sredi plamenov, ki so segali skoraj do tirov. Vsi so se še pravočasno rešili, poškodovanih ni bilo. So pa požari v Kanadi letos uničili že skoraj 2 milijona hektarjev površin, kar je približno toliko kot naša celotna površina Slovenije. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija-Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Zvečer in po noči bo precej jasno, le na severu bodo krajevne nevihte, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. S temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
7: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hello. Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
6: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah, pa varno v petkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
2: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni, z vami Karin Potočnik, selimo pa se na Kope z Anjo Markovič. Tam je v teku mednarodni festival gorskega kolesarstva Flat Out Days. Pogovarjali smo se s Korošico po očetu Marušo Terezo Šerkezi, gorsko kolesarko, ki je lani med drugim postala mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu.
6: Ta naslov, v bistvu, kljub temu, da sem eno kategorijo višji, ne pomeni v bistvu še vedno zelo velik, en tak confident boost za naprej, pa hkrati neko zavedanje, da lahko verjamem vase. Pa kljub mogoče zdaj trenutno malo slabšim rezultatom, še vedno recimo vem, kam sodim in da pač je to sam vrh. Je ena taka lepa popotnica za naprej. Ja.
5: Po očetu Matjažu Šerkeziju, strokovnemu sodelavcu Planinske zveze Slovenije, gorskemu reševalcu in njenem trenerju je Korošica. Koroške hribe je oče seveda že predstavil.
6: Z Pohorja smo ponavad z očijem šli čez, pa se pol dol na Kope spustilno. Ja, je pa ful lepo, ful, zelo lepo.
5: Pravkar se je vrnila s tekmovanja v Andori, po lanskem svetovnem uspehu je letos na tekmah bolj zadržana. Pravi, da mora trenutno v glavi stvari postaviti na pravo mesto.
6: V bistvu sem sama zdaj v enem takem obdobju, ki mi to recimo manjka, ko v bistvu ugotoviš, da nekak tudi najboljši vati ti ne pomagajo, če nimaš v glavi poštivanih stvari in zdaj bo znala dosti resno obdobje šolo in s sami temi stvarmi. Tako da nekako sem začela dajati temu večji pomen, že prej sem, ampak sej še to bolj poglobljeno, zaradi tega, ker se mi zdi, da na prvem mestu je vedno glava, ne? Ker če glave nimaš pošlihtane, ne moš iti če sebe tako, kakor si želiš. No. Sama imam športno psihologinjo in v bistvu potem z njo, zdaj pa že kar dolg, pa imam kakšne 4-5 let v bistvu delala skupaj. Zdaj si ser bolj pogosto, pa razne različne tehnike za sproščanje, pa za treniranje misli in tako na zanimivo področje.
5: In zakaj bi gorsko kolesarjenje priporočala čim več mladim in kaj je ta šport dal njej?
6: Definitivno bi rekla najljubša stvar to, da si lahko v zuni, non-stop, da ni nek dvoranski šport, da lahko delaš tok raznolikih stvari, pa k tem pripomoreš tvojemu napredku. Da so vsakič lahko čist drugačne razmere na progi, od ne vem, če je sonce, če je dež, vsakič je drugač. In je zelo tak nepredvidljiv šport in se mi zdi, da ti pol v samem življenju pomaga itak pri disciplini, tako kot vsak šport, ampak predvsem pri temu, da se znaš odločati tudi v trenutki, ki ti situacija ni znana. Ne? Tako.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Nacionalni inštitut za biologijo pa je preveril več slovenskih voda. Potencialno strupene cianobakterije pa je v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so te bakterije lahko nevarne predvsem ob zaužitju. Kopalcem svetujejo, naj se izogibajo plavajočim zelenim oblogam na vodi. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija v petek 17. julija 2026, ko so poudarki dneva naslednji. Alenka Helbl, generalna direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Pred potovanjem preverite veljavnost dokumentov, pa tudi vinjete. Če vidite japonskega hrošča, takoj javite upravi za varno hrano.
5: Gre za invazivno tujerodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futer. Ga ne zatere tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Ne?
4: Poslušanju vas vabim dnevna urednica Karin Potočnik. Začenjamo v Dravski dolini oziroma v Ljubljani. Z današnjim dnem prevzema položaj generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Alenka Helbl. Več Mateja Kotnik.
6: Nekdanja poslanka SDS iz Dravske doline bo pokrivala področje, ki ga dobro pozna.
7: To je v bistvu direktorat, ki spremlja, razvija, je suport srednjim višjim šolam in tudi področje izobraževanja odraslih, kar široko področje, zelo pomembno, predvsem pa seveda v tem, da naredimo najboljše za naše mlade, da sledimo tudi potrebam na trgu, da iščemo rešitve in smo seveda predvsem povezani z okoljem, gospodarstvom, z vsemi torej področji v naši državi.
6: Pa ji bodo izkušnje iz časa, ko je delovala kot profesorica slovenščine in nemščine na Slovenjgraškem šolskem centru, prišle prav?
7: Vsekakor, kajti kadar iščemo najboljše in kakovostne rešitve, torej, takrat je zelo pomembno, da poznaš stanje na terenu, na šolah, da poznaš, kako razmišljajo mladi, kakšne so pravzaprav te poti, ki pripeljajo potem do tistega najpomembnejšega cilja, da jih kot država, ki je odgovorna za njihovo izobraževanje, pripelje do izbranega poklica, do tudi zaposlitve in da so pač res usvojijo v času svojega izobraževanja znanja, strokovna znanja in seveda tudi neke veščine, ki so potrebne za najboljše funkcioniranje mladega človeka, ki gre na pot svoje kariere.
6: Zaradi novih zadolžitev Alenka Helbl na jesenskih lokalnih volitvah ne bo kandidatka za županjo v občini Radlje ob Dravi, pa se bo potegovala za delovanje v občinskem svetu.
7: Mi se zdaj še dogovarjamo na kak način, seveda ne kot kandidatka za županjo, ampak kar se pa tiče kandidature za občinsko svetnico, pa bomo tudi še razpravljali o tem, zato ker so pač te zdaj nove zadružitve v Ljubljani, ker zelo zahtevne.
6: Mar to pomeni, da SDS v Radljah ob Dravi ne bo imel kandidata za župana? Odgovor na to vprašanje bo znan kmalu.
4: Med počitnicami oziroma na dopustu so tudi naši možgani na off, zato ne bo odveč tale opomnik. Vsi, ki načrtujete potovanje v tujino, pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega. Matej Blažun, vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet pri upravni enoti Slovenjgradec.
8: Vsem, ki načrtujete v bližnji prihodnosti potovanje v tujino, bodi si v države Evropske unije ali v tretje države, svetujemo, da preverite veljavnost vašega osebnega dokumenta. Veljavnost je posebej pomembna tako pri odhodu iz domovine, kot tudi pri vrnitvi v domovino. Vlogo za osebni dokument lahko vložite na katerikoli upravni enoti, ne glede na vaše stalno prebivališče. Pri tem posebej opozarjamo, da seveda v tem času dopustov je tudi povečan pripad teh vlog, zato se tudi nekoliko za kakšen dan, dva podaljšuje tudi rok izdelave teh dokumentov, tako da svetujemo, da si torej dokument uredite oziroma oddate vlogo vsaj 10 dni pred načrtovanim dopustom. Morda bi pa posebej še opozorili tudi na veljavnost dokumentov otrok, namreč veljavnost teh dokumentov je nekoliko krajša kot pri odraslih osebah, za najmlajše otroke 3 leta in za starejše mladostnike 5 let, tako da posebej priporočamo, da o preverjanju posebej preverite veljavnost torej dokumentov vaših otrok.
4: Mi pa dodajamo, da preverite, kdaj vam poteče veljavnost vinjete, če se odpravljate na slovenske avtoceste. Osnovna globa za vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov. Ostajamo pri najmlajših. Jana Jehart je ena od udeleženk programa Poni. Prihaja zraven na Koroškem, stoji pa za blagovno znamko Marela. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
9: Jana Jehart že od malega rada ustvarja. Ideja za šivanje in kasneje podjetje je nastala, ko je pred približno 15 leti v pomoči njene mame sinu zašila pustni kostum Bacek Jon. Sprva je šivala na šivalnem stroju od svoje mame, potem si je kupila lastnega, Jana Jehart.
10: Ja, zašila sem najprej, sma z mamo skup zašila za sina kostum Bacek Jon in vsako leto je v bistvu imel nek svoj unikatni kostum, pol pa se mi je porodila tudi ideja, da bi pač izdelala sama, da oblačila najprej aplikacije na majčke in s tem sem v bistvu tudi začela, da sem zašila pol še zravno kake hlače, kapce, jopce pa te stvari.
9: Vsi njeni izdelki za najmlajše so ročno izdelani in imajo svojo zgodbo, zato vanje vloži veliko truda in dela. Zanimivo je tudi ime njenega podjetja, Marela. Pojasni tudi, kakšne izkušnje je pridobila v programu Poni.
10: Ja, v bistvu vsak izdelek je neki ročno izdelan, unikaten, ima neko zgodbo, je personaliziran. Recimo na majčkah bodih so aplikacije zašite ročno, kjer je tudi res veliko dela pa truda vloženega. So neki posebnega. No. Ja, lahko imam že svojo tudi stran na Facebooku pod Marela, tudi na Instagramu, lahko me kontaktirajo in zaselim naredim kaj za njih. To je speljanka iz imena mojih otrok, Mark in Ela sta in tako je nastala tudi Marela. Ja, najprej sem v bistvu takrat, ko sem zgubila službo no, na Leko, takrat sem si odprla tudi osebno dopolnilno dejavnost in po tistem sem zvedala tudi za tudi program Poni, ko sem se vključila v njega in sem se odločila pač, da grem na samostojno pot. Predvsem dobiš tista znanja, ko ti primankuje glede finančnega vidika, glede preko tih delavnic vseh, pa še predvsem tudi neko samozavest, potrditev, to te daje zrav.
9: Zgodba Jane Jehart temelji na kakovosti, unikatnosti in osebnem pristopu. Materiali, ki jih uporablja, so skrbno izbrani, saj ponazarjajo kakovost in udobje.
4: Škodljivec, o katerem bo tekla beseda, pa potuje tako brez osebnih dokumentov kot oblek. Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom na leta prav v tem času v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg približno 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost v Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje, trenutno so vabe, torej pasti postavljene v okolici Ljubljane. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja.
11: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z mršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimamo druge invazivne rastline.
9: Na vrtovih in poljih se

0: gre za invazivno tujrodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futer, ga ne zaterajo tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Skratka, tukaj moramo mi malo pomagati našem agroekosistemu, da se bori proti temu invaziji z preomenjenimi ogorčicami pa z masovnimi zlobom. Ne. To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam do 80 jajčec ne, in hrošče izrazito polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanje več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. To je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa kot že omenjeno so pa talne ne, in se prehranjujejo z koreninami.
1: Če opazite japonskega hrošča, nemudoma kontaktirajte upravo za varno hrano. Še sporočilo policistov. Na operativno-komunikacijski center policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah poklicali kar 258 krat. 61 klicev je bilo interventnih, eden nujen. Danes v jutranjih urah so bili policisti obveščeni o tatvini kolesa znamke Santa Cruz V10. Kolo je bilo parkirano in zaklenjeno pod stopniščem stanovanjskega bloka na Partizanski poti v Slovenj Gradcu. Sočutno pazite nase in na svojo imovino ter drug na drugega. Zaključujemo pa še z najpomembnejšo dejavnostjo na svetu, seveda obstransko, nogometom. Vročina bo v naslednjih dneh sicer popustila, narašča pa nogometna vročica pred nedeljskim finalom, kjer bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. To je zanj kot glavnega sodnika tekma karier. Ob stranskih črtah mu bosta pomagala prav tako Slovenca Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik, slednji je Slovengračan. V finalu pa se bosta pomerili ekipi Argentine in Španije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija je pri koncu. Najlepša hvala za vašo pozornost in kmalu naslišanje.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Mucorosca.
1: Fazie, gusta li greo.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
4: živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
3: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo.
4: Ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
3: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu,
4: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
3: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
4: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
3: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
4: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata levse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Gonča, man. Rastafarian, know the truth.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarella 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti, Koroški radio.